Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid. Så at en nytt sending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen og sitter her i studiet Kjei og i Havn. Og gesteren kommer som fyrer med helsestegger. Tøy til døtter dere, Ann-Gvønne Jakobsen. Hun
1: Jakobsen?
0: Nei, omkilt. Det var fyrer.
1: Yeah.
0: Så slett du fatt.
1: Yeah.
0: Ann-Gvønne Daniels døtter. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Det er så stort løs.
1: Ja, det var sånn spontant, men det er sikkert lykke godt.
0: Det er det som er. Men du, altså, sjående, nå kjenner jeg det rettelig vel. Det er en av de få personene som kjenner det helt vel.
1: Mm-hmm.
0: Men lort en joke, det er nok ikke alle som kjenner det lykke vel, så kan skje jeg synes om det selv.
1: Det kan det godt. Jeg 41 år. Oppvoksen, ja. Mest av Arjun som baden, og jeg snøt litt til jeg skal i skåpen, og så... Annars har vi bo i Havn, og døttetikkere, Louis og Daniel, og jeg er en badja, Erna. Så ble vi rettelig ung, gift ved Johannes, og vi da var kjøtt for gift i 22 år, og jeg er 41 år, ja, så jeg var ung. Og vi da er jeg, tror jeg, deilig drønge, Olavur og Daniel og Barstad. Og til daglig så arbeider jeg i Bedrebanka, og i september har vi vært her i 20 år.
0: Wow.
1: Ja. Så det er ganske kjøtt. Jeg har flent det time som at du har lunget, jeg bryr deg i tanke, jeg var helt galt ut av den. Men det må bare være et godt arbeidsplass, og hvis jeg var sånn jeg var av det her. Og det er utover, og det er den, ja.
0: Og det er bra ganske at du vinner.
1: Ja, ja. Man gjør ikke det samme nå som man gjør for 20 år siden. Ja, slett. Og jeg har vært en flott alder, sånn jeg. Så nå arbeider jeg det siste nødvendig år enn jeg har arbeidet. Hva til menningardeltene som prosjektleiere. Alltså för kvart i kipan och sådana. Ja, så det är en helt annan värld än att sitta som kundare. Ja. Så det är ordentligt spännande och männande. Så, och sen kommer jag så uppvuxen i evangelius någon. Och kommer lärslig här i 2012. David, jag och Johans kommer ju här. Och i 2015 bröttet jag namn till City Church. Och vi var vi och jag tog i bröjtingen som vi är i utkönsmässigt. Och innehållsmässigt och sådana. Och det var rätt spännande. Och kanske också stor ekvislig bröjting för som och början ek i medien. Alltså, det var fram med alla ställen. Det var också festligt där vi har parstret. Det är alltid. och här för en ekvitoj. Det är för en ekvitoj till samkommen. Och vi är här än, ja. Så jag minns det är mycket bättre. Men jag sitter och 15 år kom så efter. Men det har vi ju kött.
0: Det har vi ju kött.
1: Ja.
0: Ett år har jag så i 15 år.
1: Ja. Så nej, jag tycker inte ordentligt gott och... Och vi har stått lite ägstnö. Avbjörande och spännande och männande ägstnö här, ja. Så det är alltid när vi har nu hjälpt någon alltid. Jag stämmer nu och trutsar sinner. Och Johan ser ofta ut till chips. Nu är han så hemma och arbetar. Så, ja. Yeah. Jag vet inte. Det är alltid när jag gång då alltid. Det är inte när jag löter hemma. Tjejse.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och du har vi inte tala ägstnö.
1: Ja.
0: Men så här ägstnö kommer fram för några år sedan nu att du har börjat tog ankra så här utländska sankt.
1: Ja.
0: Kanske, alltså, kan folk till det här?
1: Ja, det är ganska man ska ha varit lösande av bakgrundsvita. Nej, jag vet inte. Alltså för mig, det finns någon nöjdjan var ett väldigt aktivt år som jag och andra år. Jag var börja på att arbeta fotlatoj. Och vi läste här och Johans var ute i Sylte. Då kom Johans hem minst det att jag skulle skriva en del i uppgavna att ta. Och i diplom i Läsle, då kan jag läsle upp i kvink och ta en liten stor uppgave. Och så blev vi valt in i april 19 och i nämnderna i Bedrebanka som starsvack om på. Och ta skälman i och i trimmen omförande till Sorskaj. Att lära ut det så omfattande att sitta i nämnde banka. Jag vet inte om jag är färd om det, men det är offhärtligen en lovarväsk som och regler man ska sätta sig in i som man vill ordentligt utklatter till att sitta i en sån nämnd. Och så tar skuldi en nio i trymmen för en halvtid till häste och nöjtjan och skriva hösuppgave och arbete och ta korte bara och i struttest öjan ek vid pojne och i rytchen och länten och sådana här. Det är akkurat som, det har fyllt i allt och alluka väl kort i år eller så. Jag minns att jag måste grulva ur sjönkjön när vi kvar simpelt. Jag klarar inte upp och så la jag här i en 20 minuter och rönt i att vänta och dreja mig för att klara dagen. Och jäkliga praktor han sa fär ut och gäng. Jag ser inte hur gänga. Fär ut och gäng så löste. Och jag var ända till kanningar nere och tar anfall och operera och se där konstiga gästlar in och allt möjligt. Och ta tankt jag går in i allt så bra. Stäcka nu och lycka. Ta var vi kom till november och jag visste att i januari så fort jag var närmare. Ta uppgången och ladda in och jag vill prata och sådana grejer. Så akkurat ta stäcka i och annars så kort det där fullt runa kassa. Og i februar, og i 20, ja. Da fikk jeg prekve, diplom, lærsle, og så hadde vi et kvinnestevne, Empower, og i City Church. Og det har vi en som er parstre, og vi tog fire reisinger til med noen. Og det er megaspennende. 200 kvinner som synger og prater, og det er gode taler, og gode meter, og mennene serverer, og... Så till ägstna öliga näckpress och att upphundra en sån här stövna tar man fyra ägar till det. Så det här kort i ägstna fulltröna kassa och stövna var. Och akkurat då börjar man höra om åkost är som är corona.
0: Mm-hmm.
1: Det var svårt. Ja, jag minns också med arbetsamma vid februar. Man har ju varit skrivit för Italia och det var svårt. Oh, då är det här som här där börjar jag. Og akkurat som man møtte, det var svart. Det var så diffust, man tog det ikke ordentlig. Men jeg minns akkurat avløsker komme til kvinnestevnet, og jeg sa, jo, altså, det er ikke at det er øyelig seriøst. Akkurat, man tog det slett ikke fritt, altså, hva det var. Og vi tatt kvinnestevnet, vi bodde og brak til vikskiftet, og det var livet og sånne det, og jeg skulle så til arbeids at man hadde det. Og da ble vi oppringt sånne kveld av arbeidsgjørende, Du kommer inte till arbetsmarknaden nu. Corona, land och lucka nio. Du ska arbeta hemma från. Och det var en duff ordentligt.
0: Det var
1: okej, okay. Ja, det var så rävliga löje. Så från att köra, jag vet, 230 km om tummen kvönt det. Och i öliga länka tog och kroppen som lej är sin under tog. Duff, så stäckade jag allt upp. Man kunde inte föra möte, man kunde inte föra föringardier, man kunde inte föra samma följtje, man kunde inte föra arbetet. Man satt hjemme og arbeidet, og det var lykke som et postelspill til. Som vi hørte jo bøten, småbøten hjemme, så det fikk ikke arbeid alle der to imaner. Og... Yes, det var så ordet. Det var øyelig spesielt. Det var en øyelig spesielt tog. Og midt i ødelene som roleikene, så kom en sanger ut. Jeg vet ikke om du begynte å spille han, en skum bare.
0: Kan du ta en bakgrunn?
1: The Blessing er han. Og det er altså, min absolutt favorit sångare och sångskrivare. Som kom i utvisning The Blessing och ta väpare akkurst vi att ta väpare in och i teatoina.
0: Mm-hmm.
1: Allar heimeren stäcka i upp. Jag minns man fukte efter som kors någon sån flå för att det flå i Europa. Och så var det bara ungen flå för och att ta väpare. Och vad är halt det falsk var jag sen där? Syndra och rolig. Säger att det som kanske struttest vid lunga sjuker. Eller var jag sen där vajk. Och allt det äldre, äldre sajmne. Och bötnene. Alltså det här var... Alltså nu tar man hux. Man nästan glömt det långt nu.
0: Ja.
1: Då är vidare bara för en vojar, ja?
0: Akkurat, ja.
1: Men hvis man reflekterar lydsyndra efter. Alltså det här var rävliga speciellt. Og jeg minns, jeg hørte hennes handjen her, og jeg hørte de som er skrivene, altså Cody Carnes og Kerry Job og alle de her, Stephen Furtick og Elevation, sånn. Her de hadde sidevis når de følte bare så størst å skrive hennes handjen, her de teka sikningene.
0: Men var det samband vid korona?
1: Nei, de gjør det da bært åren.
0: Ah.
1: De gjør det da bært åren, og hadde jeg størst møte her, her de hadde størst kor, Så synker i bakgrunden, og det sunker akkurat som jeg ser deklarasjonene ut da. At Herren sikner det, og hva vet du det? Og Herren lade anløset løse iver til, og være nøyver til. Herren lytte opp av sjøen tøyene, og tar djeve fri. Og det var akkurat som... Så det er hården, og det er to saken om meg til her, at det sunker han, og bare at han har tatt haft det store... möte här att sunka en luft så lukkar jag eisen nere i USA och jag lustade efter forskjellens samrum det haft här det följde detta var bara god detta var bara god som inne i en natur det här visste ju inte om att corona för att avska hemma på tammatan men det låter att jag måste största hjärsta att få henda sanjen uta.
0: Mm.
1: Och det fick han ut akkurat bara där. Och så lukkar jag allt nio. Så minns det att Carrie Job och Cody Carnes, det är gift. De sitter hemma och så spelar han bara innan klaver. Hon sitter och synker. Nu sitter vi där. Detta visste vi inte. Ja. Då vi skriver av sanjen. Gosse kött allt kan brötas. Ja. Och också räknar alltid fri bara det som folk. Det var det man är bruk för. Ja. Mm. Jag vet att det är oansäkert händer så är god via. Ja. Vi kan så läsa så som det blev omsett ha tillföres att herrans välvill tonar vi till och vi tusen attar lejon till någon kärre, till någon bötten, till badna bötten och tarra bötten att det har varit alla tojer vi är i åkost. Att det är väl alltid komma åkost. Alltså hemsomfätande, men det är ganska personligt och att hon vill. Men jag vet att herrans välvill tonar vi med. Och det är hon värre i flera tusen attalig. Och därför är den ägsen jag fortsätter värre. Jag kommer in och bötterna och tar av bötterna. Och så fortsätter det att han ser närvara i tjater. För i attan, för i framman, runt han om till och innan och ut där. Han är vitt där. Han är vitt där. Kvällna i morgon och av kvället att du kämmer och att du färst. Och att du gräter och att du glädjes. Han är vitt där. Han är vitt där och han är om till. Och så kör det att lycka som i lopa. Och han är tjater. Så tar vi det i hörden av sanjen och enskån. Jag vet inte om det var tog i chatten med. Nu var jag knappt inte att göra. Man ser att hemma.
0: Jag läser förresten akkurat nu att det är så öjliga sunt att göra sig.
1: Ja.
0: Du tar det gå i huskoppen komma.
1: Utan det är ju också så här. Du tar det här omgående li och i mer att jag skulle färre att omsätta. Alltså jag har alltid dömt öjliga vad fel av sanjen. Som är uppvaksna vid i Sankomme. Och faktiskt, jag får huxa en del. Vi bor i Skåpen. Ta boet i Uppbund som var fast i Sälen och nära. Var på Hore Mittlen. Jag tar över tjej 8 år. Jag minns att jag sätter mig in här vid Sankbok. Och törspar i Sankje. Jag skulle lära mig där 8 åren. Ja. Och jag dodar en. Och strönsen kommer att här flänna. Tar jag så gamla för att Sankje kommer ut vart någon. Eller rädd till någon. Att jag dog ett åren till där. Och där hade jag ordlats ned i, Eisen Johannes. Men det är bara näka som har sett sig. Och det är näka som har sunt sig näck. Och så näck vi att han sitta. Och i ryggraten så till inte främmans för mig. Vi sann och näck musiker och så näka. Så tar vi här. Och så tog jag inte som pappa över omsett. Vi bor i blomsättning och näck var.
0: Ja.
1: Så halvt fjärst är det nog inte. Nu tänker jag inte.
0: Ja.
1: Så helt fjärt ligger ganska omsättning inte, men det var kvar för när jag helt nytt. Så jag vet inte, jag hade alltid lejpare och dojda och tänkte jag prövade, tog med en person, jag har sanns och ständer i Bibeln. Vi tävade ju tojningar av förskolan här, man kan täcka det. Men du var inte det tids där beinleis.
0: Nej.
1: Du sa som du ständer i Bibeln, rävde kjolda att du kan synja till det. Och det var viktigt för mig att det ska vara sankbarst och det ska flota väl och det ska ljåa väl. Och Johannes som är Jiffy, han är så offentlig muskalskare. Det är en helt annan lika än karriere. Och då rör jag väl med alla. Så han har faktiskt inte brukat hata ljåa här för något annat år. Jag hade inte pent att man synker hata ljåa eller inte ändå på hata året. Så han är faktiskt inte världens största kritiker, han är faktiskt den största hjälparen alltid jag hemma från någon tatt att kämpa till akkurat här. Att få det sankbarst och få det flota och sådana saker. Så vi tar akkurat som samman vid om ett år. Men minst akkurat handla sanken, ta spurt i Berg Mälan, Lutzen, och alltid Eisen Gori och Rickard här västra i Blockgräs. Alltså till Eisen, han är sån ischa, han är skald. Till akkurat som jag tänkte, jag är bara för den här grulva eller så, så. Men fan är det att man ska kanske inte be allt för näck folk till så blir det så fruktansvärt näck meningar och så vittlöst man. Men det var en sån läringsprocess alltid att om du så sitter bara och om du så får man då inte sitta. Alltså så må man få om kunna hjälpa så här. Men det är alltid att det var nog så skräkt att man följde att nu sitter han. Att det rycker faktiskt ordentligt gott och att jag var ordentligt gott. Och så kunde affära kört om det var corona så kunde jag kunde svara det med en att jag kunde bara 20 folk på samma rummet och en att jag kunde bara 20 folk på samma rummet. Och vi hade ju fantastiska låtsångare i sitt church.
0: Ja, och musiker.
1: musiker och sanger och tekniker och kameramän och alltså allt är bara så rävliga go folk. Så det var sen så att corona kom, man kunde inte ha möten, men hur kunde vi så? Så ta börja vid streaming och sådana här. Men det var väldigt så att vi måste gå sådana kameramän passa in och gå sådana sanger och musiker. Det måste vara en touch folk. Och så måste ju akkurat andra komma in och akkurat andra för ut. Och de måste ju vara där, du såg att det var nej. Alltså det var... Det var sånt råkande.
0: Löjen tog.
1: Ja, öliga löj. Och man är väl lyckliga glömt den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är öl man glömt kött.
1: Ja. Så, men det tog oss att hända sanget. Och det har också... Tar man nu... Det är inte som att löjde på att man är född. Och färre nu hinner att man tog ett baden eller så. Så.
0: Mm, akkurat, ja. Det var första sankren.
1: Ja, det var den första sankren, ja. Och det är sunken. Och i halvdelen. Efter att han syntes han så knäsande gott och spela och han rickade gott. Och kallade han ut av Facebook från City Church. Och han får bara i omfö. Herr Tom börjar skriva och kom innan och färdigt att täcka siktningen och sådant. Ja, och han får bara. Alla sten. Och så visste det sig att det här var nog inte bara i förrigen här som sangren blev omsätter. Han blev omsätter om Atlanheim. Ja. Alltså av Ötlund och Huxande och Huxande Malund. Så blev akkurat hesen sanken omsätter. Så han hever vært nægget særlig som har tog seg inn og i tøyene akkurat ta og har rakt ødel. Og jeg utøyde sånn jeg ur bøyblene og til en siktning, altså åtta tog seg dem fri. Så halte jeg at...
0: Et av den helt kjenteste støvene i bøyblene som folk har det atter og atter.
1: Ja. Så, ja. Og jeg minnes eisen jeg akkurat ringte til min... Jag vet inte om det var tinstrykt. Det var kvar för att onker sådana fällskaper som skulle göra video. Här är det Sinjan och Ötlens normalen. Om hon kunde bruka mina tygning till ett ben om annan förskån ägstning. Så här är en räckle här en förstjänta synkare till er.
0: Okay.
1: Ja, så det var nog sådana exoret som var så var nog så stort lite alltid. Att, ja, jag behöver en parser.
0: Ja.
1: Så att det var en lugga som det som fick, kan man säga, bulten och rotl.
0: Ja, nu håller vi hand det här så han inte bär bakgrunden, men bär rolig. Vi får lust att du först utgav nu, ändå han sändigt ganska.
1: Ja, och till så till vi tar var, alltså man omsätter, vi, alltså jag omsätter näkvar och vid syntjande sankomna, och era sankomna var en sån gymska syntjär som man omsätter. Men det är inte givet ut, kan man säga, av förskorna. Alltså, ta era rättigheter och allt vad som ska in. Det kan vara, jag ska inte utlocka det, men det här är man så inte kommit till ännu. Så tog, hvis man får Facebook, jag sitter i church och YouTube, så kan man säkert höra något som sanken av förskorna. Men det ligger inte nära stället, det ligger som att här är allt här.
0: Nej,
1: det gör det inte. Men det har vi brukt rölja något av möten och stövnen.
0: Det här är en Facebook-sida.
1: Ja, kristne fälla sanje.
0: Ja.
1: Ja, och det, han har känt det lite till Arjen alltid. Ja, här faktiskt näkva att du som vill omsätt nu. Här lägger det kristna fälla sanje och Los Angeles ut. Och till ordliga gott. Till lycka som är samlingspunkt. Här man alltid bäcker lycka som lägger ut. Nu hör man omsätt. Och så får inspiration från kvarnören och sådana här. Och... Jag hade spurt i ena för en jag här. Jag var nog så nudd. Om det inte var något förestad av Vasa som lyckas som hejade ett ivlig över alla. Och det här välte bara en gå för två och ger det här. Nej, det här manglar. Eller okej, gott. Det var ganska tjacka det här. Men det här hejade värre. Och det här är nämligen att det här. Så ska jag också arbeta i Oiberg. Kvar äger upprunnan och kvar tutt och kvar över. Här man fyr ganska kors till här och i sangböckerna.
0: Ja.
1: Så då kors du i sangböckerna så stod det här Victor Dainsen tutt. Edla Petra Haberg, som till steg på tammatarna.
0: Och kan lyssna.
1: Ja, och det här kallar vi så ut av den här bölken, Kristina Fälsansk, för ej sanchen, och för huvudskrivan, och för omsätt och när. Så man kunde göra det inte, men det var spännande om det här.
0: Ja.
1: Blöver till näka, ja.
0: Till.
1: Men ja, så härfra så fortsätter bara.
0: Minns du kvar vart den nattsankren?
1: Jag halte faktiskt att en som heter Rattle bräka.
0: Ja.
1: Men han är, jag vet inte om han får vittler till Lorsdärner i tjej. Men det var, alltså vi var i tjej möte, vi tänkte bara online. Och så kom hästen ut och han var sin sväker kan man säga. Och Johannes och Samuel och allt där så var det låtsamt spörsmål. Det var sånt YouTube-aktigt. Så du kan gå opp for å spille, han jeg kan fortelle jeg synes om han vil ikke spille Adlan, han er nok så fresh, prøv å lort det.

0: Ja, han går ny.
1: Ja, jag var sånt övelse. Jag såg bara Jekvan Simonsen firmar. Det är han som är sånt han har sitt kört. Han dör ordentligt väl.
0: Han är akkurat
1: med ratten. Ja, ja, ja. Löv och Svalö tar han synkren. Och så minns det, alltså det hade inte känts så känt i sanker, så det känns att då han har önskat äntligen. Att en kona säger med en affär att alltså, kvart är det här förankrat av sunken och i sitt kök en affär, hon var fantastiskt på så kom han 8 timmar och sa att nu alltså han är näck bättre förskon. Vi kan ta höra att han fyste för förskon. Och så nej, så var han var en kärlek att önskan eller att vara där och ta också bara okej, men det är kanske inte antaget. Men alltså han, och jag sa att det är så börjar vi siktningen, ta det är så näck för som öl högt upp på rättstävning och det är alltid jag känner är ordentligt viktigt. Så två över ni näck vad han kör är rättlösa där.
0: Tack för hejren.
1: Ja. Yeah. Och det är vi innan oj är det i 2 månader eller är det 2 månader och som vi ska ta är ju inte expert men då har vi sån ordentligt av folk som Astrid Bräckman så hon är sen vi en iver och hjälpt mig att rättlösa. Så det är ordentligt gott. Det här var näck av folk att hejta och ta man ger det till. Det syns att det är mycket att hålla. Hvis jag ska göra så ska det vara ordentligt. Så hon var reisande i Nivor och rattlas händan. Jag minns att jag hette var reisande i coronatorn jag vet, eller är omsatt i händan. Och jag kan bara helt kött läsa av förskån. Så säger han, och han kom faktiskt till påskar. Han är i sin rum att rysa uppa. Eftersom han får lov och i torrbeina. Han lejer kvällt var stittle. Värstje fullgörst värld. Hever avgjörligt näkrant och en förrat här. Alltså säger bara till goda. Frutja dagsens vånbrott. Vänt till syr sånne där. Hever avgjörligt näkrant och en förrat här. Att det lyckas om verserna. Och så nyläger. Sålajs ljåar ta turbain bräka. Lovsanker ger så dig dig rysa upp. Gröv lät dig upp. Jag kommer ut. Jag lever vill. Jag lever nu. Sålajs ljåar ta turbain bräka. Och så fortsätter han till kvitsson och äldre, kvajtjer näka nytt. Till god mån han ger underverk, eisen i det. Och upprättar kraften, bor eisen i mer, är vajt god ger nytt underverk, och här som steg. Att det är värspära näka som var väldigt ta, att eisen är väldigt i det.
0: Ja, amen.
1: Mån god han frälser i det, fröjar ut, gröjer en, ändå nyttjar allt det och han attlar. Och spyrs du mannen som kastar vår vär av Elisa om näka är god och görligt. Och spyrs du steinen som ruttlar vår vär bort från grövne. Vad händer? Ta god sig i flyte. Alltså det är inte så att det är. God flyte föringar nu. Jag vet att han ger det nu. Jag vet att han viskar nu, viskar nu, viskar nu. Och så börjar han som är höjrelio och bein börjar bräka. Det var det ganska som vi inte slökte för dig. Men jo, alltså kanske inte det nämnas till vanliga folk och det syns jag vid. Och det är kanske en månader man ska finna det. Kvart är en ordentlig sankbärsanker. Och när är det kanske mer performance, alltså framförsla. Och detta var mest online att Hesen väl lyckas. Alltså, jag vet inte, jag har haft han och hon påskamöte i alltid. Och han får alltid i Lövby kan man säga.
0: Ja, till 100%.
1: Ja. Så lades, jag vet inte. Så jag spyrjade det och i coronatorn. Man fick alltså inte blå på tonna. Jag ska inte om man blir av Henke, men det blev jag sen så hör man att det omkring sånt. Det är alltid lusta öjan jag vet Los Angeles. Och särskilt så jag man fick Spotify. Till och med nätta höra kan röra sig i Hillsong, ska röra sig i Elevation, kan röra sig i Bethel. Att det är, alltså, här, alltså jag skriver så avfärdland i Los Angeles. Och så rädda nekvar som är fantastiska gånger. Alltså bär i år och lä.
0: Mm.
1: Att det är fantastiskt. Att det blev vi, att det blev bara vi och blev vi och blev vi. Ja. Att komma ut, så ja, jag har alltid att det här är ordentligt spännande. Jag har alltid kvar fattat att det här är trutsar och i coronatorn som vi omsätter. Och han som kanske är sjunken allra mest, det är han som är i Egypt, alltså Egyptaland. Han kom alltså ut här och han var bara så fantastiska gåra att höra. Så börjar jag. Man färs inte så att man höjer några räckliga. Har det gått rycka förskån? Så tar jag först någon när jag var räcklig i hötten som jag märker. Har det gått rycka förskån? Så sätter jag mig. Så går jag inte tur och så lustig och så skriver jag inte nio. Men jag går inte för att handla linjen kunde. Hur jag kunde ljåa förskån. Men jag var faktiskt öliga tatt vid att
0: Jag var.
1: Ja. alltså jag fick han att sitta lika som verserna och nyläge till han tåsar om att inte jag glömma att jag undrar ta god var vi i Egyptaland, ja. Att han klev här sundra.
0: Han lät falsk ju.
1: Ja, ur Egyptaland, ja. Och han ägde i Egypt och enskån. Men jag fick, och det är kan man säga brickven, alltså sushta som lukar som är punchlinen och just när jag enskån, you stepped into my Egypt. Jag god trackade in och i mot Egyptaland, ja. Som ju är en mynd på att man kan vara fänga av rojankra stöv, ja. Alltså om det är alkohol eller sjuka. Alltså det är bara, det kan vara så rävla näck för man följer att man sitter fast där simpelt. Mm. Och god man lyckas som kom in i Egyptaland och tog att det utdörde, ja. Och jag säger ju att jag säger, if I inte Egypt, if I inte in här. Ska att Anna kan Egyptaland vara täckt så du kom in och måste ro i ett laxrum så rönt jag finna helt annor år och ta kom att det är hos Kaska tja Johans vi tjinkar på här Molde, han var hemma akkurat här och musiken var från alla tunnar och jag säger att alla det här var sin sås i bedrivet kan man säga akkurat du börjar nu så knappt så kör man angående mot Egyptaland steg in i eller ja. Ja, där är det. Och då tog jag i mina hand och det är heliga som resten, men jag fick inte att jag just stepped into my Egypt. Jag fick det inte att sitta och i mina vittlösa fantasier. Och så hejer jag, eftersom han får lösande linjen här till Tansanjen, till han var inte att säga mig, så vi inte fick Egyptalandet nu. Så, och så skrev jag vad och då tog jag i mina hand, men lade ut i fralse till landet lovar jag. Och nu glömmer jag till Eiko, till en värsk vi synger om. Dagens lin är i över. Kärleks loa tunnen vi. Alltså by the fury of your love. Jag minns det, kan man säga kärleks loa? Jag har alltid stått ett år och språtat någon överhuvud. Ja? I huset, det kan man gott. Så akkurat blev det sammansett. Som kanske inte finns det där, men här rickade det väl. Så jag har alltid att det var kvar för att en sån bedrift som jag var väldigt stolt av. Alltså jag hette ja, att han och vi sunkar när vi sitter i kyrkan och han får lukka som alltså jag vet lite minne till street och echo och alla så ungdomsstävnar och tej syntjan att det är unga så okej. Okay. Så är man där synte väl vi och ja. Och han är väl det. Jag minns Ola och Sjöna som jag han kom. Ja, onkel spursade, du är där mamma tog in som omsätter den här i Egypt. Ta var det knappt där kanske, det är inte coolt det hela. Så ja, han alltid att han, ja, han har vi ordentligt. Jag vet inte om vi skulle höra den här synte.
0: Jo, tackar sin dom när det är tärkt.

0: Ja, men det här är Louis.
1: Ja. Att det är Kurt. Alltså han är en fantastisk Kurt. Ja. Han är så röd och rött och han skriver så gott och han gör så god lö och ja, han har varit otal av han kunde man kunde. Ja.
0: För helt vi.
1: Ja, ja, ja. Alltså han ja, han är flyttat till Nashville och lever här. Börjar vi sen komma och så för en annan vägen så till men att det är stjärnor simpelthen som alltså livet och hon har ju bosätt och som sitter i Amerika sälja.
0: Ja.
1: Så jo jo. Så det är jo, jag alltid har sån här han över kvarfall. Han är slidjöken i färgen kan man så säga. Ja, och det är nog stort lite allt.
0: Ja, han är ordentligt god.
1: Mm.
0: Det är talent.
1: Ja.
0: Yeah. Men det stäcker jag så inte här.
1: Nej, jag har alltid haft corona var lycka som Leo till här. Men ta värmen att man lyssnar till biten av det allt. Jag vet inte om jag har gjort så näckvar att säga att det här år inte vi kommer fram till jolar. Ta halt omsett en Christmas morning, jolamorgon. Men han får så inte spela, är det?
0: Nej, nej.
1: Men ta värsta att det är corona, man har ju en jolatiltök. Så tävlar jag sin jolamöter online. Och det här var en utgör som blev utgiven i USA. McClure's, ett av de som har skrivit han. Och alltså han kom ut. Jag har inte bett att säga att det kommer något jolaflöva ut. Och tälls om natten att jag kom. Så jag satt upp i bojen. Och jag lustar jag tamp alla flövna sånt. Vi må ju ha en annan jolasank och göra en tärs vi plia. Och det är Christmas morning. Han var bara ordentligt, ordentligt fresh och goer. Så jag lustar jag efter honom. Ja, det är nattna och jag får uppleja morgon och sätt mig omsättningen ut och jag äter bara alla vägen. Och så ringde jag till Gori som jag får man nog av er. Jag vet inte om man vill låtsas lära ta. Han var kvar för ja, han är väl pastor ut och sånt, ja. Så säger jag faktiskt omsätta en jolasank morgon. Inte Christmas morning, jag säger hon så. Akkurat han, till hon har ju hörst till att bråta ur. Det var något han sank runt dig. Det promoverar mest eller så. Så. Och i helt han var finner och tar minst i kvart fall. Han manglar ganska åkort. Ta minst i sändning till Rickard här väster.
0: Bajagori.
1: Ja, Bajagori. Alltså han fick bara brått. Några få år och så lite sankrun bär upp på ett näckvackre nivå. Så han, att det är vi att då sparra samman när man inte följer några ivetäker. Mm-hmm. Man ger, men han tog det att bröjta några år. Han tog så att det var rymma, eller få rymma och ja. Och så säger han bärskap, ja. Och han minns det Tina Mellengård sank in ta tejolne.
0: Akkurat.
1: Ja. Så och han får runt och att lilla jag vet att det görs han, det är ingen känt igen, att han var ju nutcher i USA. Och ingen är i hörst här, hvis du inte så sitter och lejtar efter typ en läsa.
0: Skidr upp i natten och lust.
1: Nej. Så ja, han slår eisen i köken all, ja. Så det var nog stort lite. Så jag har görs nekra jävla sänk ju. Så jag antar, och det är en helt annan chanker, och det är nog så hyggeligt, men det är ofta vi ger på i långt nu, august, september, så lär jag pröva att sitta och lejta efter jävla sänken, och så det ska ju börja träna ganska oktober, november.
0: Det är bara så, eller löj vi är sån här. Det är lika som två hattarpunkter är någon till er. Ola söker. Mm-hmm. Och tar det där och ringde också om jol och myskor och allt det och sånt. Och tar särskilt i tygtygna och hoppas att också med Ola söker.
1: Ja, ja, ja. Det är helt kvarsrätt. Men det är också skrämt.
0: Man får vara klarare till
1: dem. Ja, jola. Så mamma vara. Jag gjorde en omsätt i en fjör, Justin Gars Chapman, som är The Wonderful. Han halte jag började på nassarnas sommar.
0: Okej.
1: Okay, ja. Han kom och han lyssnade till mig. Så började jag och så lät jag lite och sa nej, inte till dig. Inte till jorden i 2020. Ja. Och så tänkte jag, nu må jag färre gång till en natt. Ja. Ja. Och han säger han var faktiskt ja, ordentliga godresen. Så det är nog skrek, ja. Det är sånt örvelse.
0: Det är ett väldigt gott att få alltså, enska sänkningar tillföljdes.
1: Ja, yeah. Och jag, alltså, det som jag vill till är också stått lite till att låtsanslängden sitter just nu, Lee i Aftalin, är ur Amerika. Sjön så händer hjärtamal och mormal är ängsta. Men så säger hon att hon då gott har suttit till är att föringar kopplar bättre i ta det era förskån.
0: Ja. Yeah.
1: Tui att jag vet inte. Det gör bara när vi är att du kan synja ut. Det är unga skilja sjövande allt det ensk eller så. Det är äldre kanske inte, men alla har alltid sett unga damer väl att era förskån. Och då är det snabbt när jag var turister inne som alla har stått till att höra. sanchen av förskon och så här har vi alltid texten av förskon och så hör man det enska versionen i under så utlänningar som konsinja vi ett lamm känna så så jag tutten ingen är vad är det sin jomma
0: och vi är snö över så det är enska texter så komma om så, om det inte omsätt ändå
1: nej så en tog ingen under här ja som man kan skilja vad tutten ingen är att ja och jag minns anke då att Leo sa med it's much better in Paris.
0: Okej.
1: Okay. Då sorry yes. Yeah. Jag vet inte om bara sitter. Halt ju mig nada. Men
0: ja,
1: yeah,
0: ja, om man.
1: Nej, anke då till anke fär man inte allt att sitta akra och så må man bröjda. Annars har vi rönt över öliga tryck och motor. Åren och boskap någon. Och det ska vara sankbarst. Och inte så näck att det ska allt näck med föringar som omsidan så är rymliga som det viktigaste. Om man så bröjter tuttningarna så är det bara rymmar. Och det är inte ordentligt. Alltså,
0: nej, det tycker jag.
1: Och, ja, och jag har alltid att alla som är inte sant, det rymmer inte jag enskån.
0: Nej.
1: Så jag syns det så pjösar helst jag rymmar förskån. Men hvis jag rymmar enskån så rymmer jag att lägga mig efter att få att jag in. Och det viskar som jag vet inte, folk är inte man är ganska synd att vara professionell i förskolan. Hvis man är färdig att rymma. Det verkar inte så som att det är konsten. Men jag har inte att det är det viktigaste allt. Jag har inte hört några sanger. Nu gör det som omsätter också bara. Tuttning försvann.
0: Ja.
1: Men det rymmar ordentligt flott. Och det ordentligt flott år i förskolan. Men att det var inte påskapen i sanger.
0: Och bruna sanger.
1: Ja. Det har alltid är ordentligt synd. Så ta... Ja, ta allt det är viktigt att få. Och om du gör i början och är fight jag sitt, så ger vi upp. Så stäck. Jag får inte köra det ut hvis inte allt det är gott eller att det är nöjd med det, eller att det sitter och man är trygg på motet som sanker säger. Omkring städen, i omkring sanker så färger man inte ena linja sitta, så bröter man det lite inte. Men du måste få som hövsbåskap när sanker och mamma får vi. Så...
0: Det har flytt om och par regler.
1: Ja, det är man ofta nöjd. Ja. Ja. Att få, alltså, så att du först har inte in, men kanske nära rättsfullt, ja. Ja. Så det, ja. Forskjell sagt, och jag har alltid att det som kanske har varit drivkraften ofta, till att nämna varje empower kvinnestävna.
0: Ah, ja.
1: Du tar ögonen av att alltid få några nödja sanger in, och det första jag har en hört där önskan, och så lyckas som tackar vi dig för den här omsedda mer och mer så som så börjar man nästan långt nu och ganska kanske inte så tjocka vi fyra och kom till nästa kvinnestävning ja, som blir över i mars april. Ta sälen över 200 kvinnor in i sitt church. Alltså ta er en fotler och alla där runkar efter och ja. Och ta halvt det, ja. Det är bara något särskilt. Så jag vet inte om detta var den första, men en som är no fear minns, jag har en runda lammake som säger mig, hon är hårsta en tjocka i Job. Här faktiskt nyligen var väntat ej av Jesus.
0: Ah, ja.
1: Så när vi sanger tänker att du ojater
0: de gamla.
1: Gamla sangerna. Ja. Och till det är snart stått. Det tar man nu som jag känner när vi är de gamla. Så brukar man ta vi eller så. Så, så det syns att helt du. Och det syns att folk kommer. Helt du är snart i bor till. Och ta här vid det syns att... Ja, sangren må säga mer också. Hvis jag inte alltid han är gåvor eller han inte prickar näka i hjärtan till mig, tror jag ska så rävla när jag orskar till. Det är för att rävla näkve timmar till att få det att sitta och föra bort ifrån och komma åter till det. Vända där vi omkran, rattlöser, pröva synka det. Så tror jag alltid att för mig är mer... Och tandsangren han får, det var så Kerry Job som är älskar. Och så han får också en band in i hjärsta. Så ta här vi ett. Så han omsätter det till ett halvt faktiskt det var Empower i 2021. Det var enast arvet i kött några utländningar när det
0: ah, ja.
1: Det var det bara första talare.
0: Akkurat.
1: Ja. Alltså, man fick inte transportera folk i corona. Men det var akkurat öppen. Det var så att det lockade nyer. Och så kunde folk mötas efter. Jag vet inte hur det var vid Empower, men vi tar klart helt i Empower. Ödla åren. Bär i 20, 21, 22. Yeah. Alltså, där vi tar vikskift i åren, där lockar jag ner i 20. Och så öppnar jag upp efter. Vi tar det där i april, 21. Och vikna efter att ha lockat i samtliga i 18 nyer.
0: Mest
1: det. Det är rävla löje, ja. Och i 22 hade vi sett om fyra här var det i mars. Och sist i februari tar far bara Nilsen ut sig. Nu är det coronasmär i följen.
0: Ja.
1: Och så var vi där alltså, i mars 2020.
0: Och nu snackar

0: Ja. Så sånn her at no fear, her han synker om at bare nå, ikke å gjøre litt, bare her, alt nå brøydes kan. Nå tog, legg alle byrer av han, bare her, bare nå, stor ei. Og nylig, ja, så kjøper jeg et verset tre, at stor ei, hans nerver til fauner, og kvill, tog kvart har han kjenne til. Ved regn, og Jesu ryk og nøye, bare her, bare nå, stor ei. Og så er nylig, så vent ut ei av Jesus, vent ut ei av Jesus, vent ut ei av Jesus, bare her, bare nå, stor ei. Jeg kan fortelle en stortlig søve til vidt. Jeg ønsker han sier han, right here, right now, no fear. Og et, så kører han, skal det være just her, just nå, eller just nå, bare her. Akkurat må det være... Det er alltid så redan ikke mulig at man kan si alt på. Og jeg var akkurat, visste ikke ordentlig hva jeg er et ordentlig, det synes jeg, jeg vet ikke ordentlig hva det beste at jeg kan. Så minns vi får jo av bønene med det, fire empower-støvnene. Minns vi stod jo nere i køkken under City Church, Sigrid Tausen og mamma, og jeg, og Sigrid Hjørtesaisene, og Annika Berg, minns det var her, ja. Och så fär hon av bia Annika Berg. Så säger hon, bara till, bara nu. Så gör du också om du är där. Eller, hattar vad det är. Så säger det vid henne. Så ja, det har vi flättat. Så kvar vi synsja. Så hickar hon när synsja på mig. Hon följer också om att hon åter ett inpass till Tansanjen. Och det är det bara till. Ja. Och det är helt löjligt ting som... Eller, och det skir och den här talen. Och han tar strofan, säger att gott. Eller, hattar man i bruka. Eller, du är där. Så det blev... Och det som kanske är övrigt vid Hesson Sanchez är att han är i kvänchen.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Det är nog så naturligt till en kvinnestad.
0: Ja, men alltså, jag skulle kunna synka. Ne?
1: Jo, men alltså, det är något, ofta att kvinnor måste synka på att här är kvänchen.
0: Ja, och det är akkurat det. Och det som är ordentligt löjligt att det är en kvinna som sitter i omsättet. Och jag följer stadigt att nej, jag kan inte vända det. Jag kan inte gå till kvänchen. Här så säger man, jo, men en människa, hon. Ja. Akkurat, tog ju kanta vara till konfolk och manfolk. Tar man säger, alltså som här, det tredje verset är, take heart, his name is your defender. Be glad and know that he is God. Här är det inte kyn och ensko. Men jag må välja, akkurat, vi är djärvor. Men det blev så, du har sett bättre, vi är djärv. To Jesus är till en värje. Vi är glad och känner att han är god. Vi är fri. Och renn och Jesu armar, bant här, bant nu. Så här som var, och jag minns, jag sände han till Rickard. Och jag hade han röstade, åfört, jag var sönder bänken, kvart. Fantastiskt, mega gott. Så jag hade han brått det näka, och jag som sann till honom. Jag hade faktiskt, jag gjort det så att vi är som. Jag hade så att jag gjort henne. Ta vi då sitt och fyra en paus, så vi visste henne, och så, kan man säga det här, kan man säga det här? Ja. Så det ja, jag hade faktiskt en gott höra, han är öliga gård. Han ändrar sig när vi väntar till Jesus.
1: Okej, okay, ja. Ja, vi tackar dig.
0: Ja.

0: Vi tvär att han kallar sin background här, så han rattlar längre sen han kunde gå ner.
1: Ja, det ska passa till den här graden.
0: Ja. Men han penner.
1: Öliga penner.
0: Ja.
1: Vi var i november i fjör. Var vi nöker var nere i Danmark. Och lustade efter Kerry Job och Cody Carn. Så Martin Smith är fantastisk. Hon är alltså akkurat lika go live. Alltså hade er det mesta av flödet till er live.
0: Till er live, ja. Till du inte blir lunch efter sänds.
1: Ja, ja, ja. Alltså det är fantastiskt. Det var, ja. Det här hoppas jag att det ska uppleva att också.
0: Det är det, ja.
1: Så.
0: Det har nära gått i himlen att så gott det har gjort.
1: Ja, just det. Spännande att jag har sänds den här. Kanske var allt där bra. Nej, det var allt.
0: Tatt oss att samma mål. Jo, men det är här kommer en hälsa här. Det är en som skriver här, stuttla lust efter tecken. Spyr om hon vill omsätta, come Jesus, come.
1: Ja, det är det. Det är det som kanske händer när man så börjar omsätta. Det är det folk. Jo, jag har en sang. Och jag har alltid, alltså som jag är ordentligt garva. Det var inte suttit, alltså som har omsätt nekva sanger. Det skriver, ja, om du blir omsätta ner så här är det liksom. Det är kanske inte min stärkaste att säga. Jag får en sang av alltså, Onkel of Justa, som här, alltså No Fear. Men ta spyrret, jag hittar jag vid ett hoskott. Och så tar jag färg, prövar lust och så. Så vad är det bejna vi omhattar? Lycka som. Och så är det också många problem. Men Onkel of Spurs med och sangen säger mig inte näka. Och så har jag sagt, jag klarar inte, jag brukar inte lust. 100, 200, 300 fär, efter sangen. Det här råkner vi med en i omsättningen. Ta skall i halta, han är ordentligt god. Jag driver där hemma till vannbyt. Sitter vid kökspåret och tar höra och säger, så ser han omsätt och nu. Då tar han fär så ofta. Så tar det ganska tröttare att säga att han kom nu ut, men av förskån. Så är maver ordentligt. Alltså, halta sanken är fantastisk. För jag ser den med vinnan. Och jag minns faktiskt att Gördes Habeck säger vi med Peter Habeck är ju upp i händerna. Och han har omsett av fätliga näckvar och är sin största av fätliga gott. Han säger till att han kunde inte omsätta en sang som han inte är gratis i först.
0: Okay.
1: Ja. Och till jag minns är att den första ting som gör det säger vi med för Abba Sönnen är det okej? Okay? De tankade i början, okej. Okay, men det skiljer till ordentligt väl. Du sangren må häva tala till dig eller just röst akkurat innan du är där för att du huxar vad ska det hesen var oj så jag vet inte akkurat vad det är för sanker som hesen luktar
0: att du känner inte den sanken
1: alltså sänd dig kvar skriva no?
0: Nej det är bara come Jesus come
1: ja så måste jag utgräna kvar det som synker ja. Och
0: kanske lustan skriva nalle
1: ja alltså jag kan alltid jag har prövat onkel du spurs med så har jag prövat lusta och så har jag bara vänta att du vet det. Det ligger inte för. Så, vi kör till Jankt i här vi simpelthen. Vi kör till. Det kan gå en gammal månader i mittlen. Jag hade sett mig till Vajt. Jag tar ett så sett mig så. Så färgen också djupt i nöjt. Det är som att läsa den här boken eller så. Är man färg. Färg har hållit vid det. Så, men ja. Härifrån så hävdar bara. Eva, det är inte det gå så kan man säga. Och till och med är inte största av. Los Angeles och City Church det här som man kommer.
0: Akkurat, ja.
1: Och Los Angeles fyller näckfär. Och jag har alltid ens tyvärr en gång samspel vid dig. Att ta i här vid omsätt. Så jag ens nu till 60 sanns när jag ens nu väntar vid Ekvann. Så är man sen och du mellan. Och de som är i här. Och så har vi kvar för just det att ta dig färra av vänja.
0: Ah, ja.
1: Så har vi över vid Sackos evhuxanska sin just. Men det är också räknat dig som ska förmittla det. Och onkel du säger dig, han ser åren här, det hackar för nek, det låter just ett la. Det blir förvirrat att jag syns inte åren på handtamaten. Kunde vi bröda att onkel jag har tagit uppskott? Eller kan så komma en öron uppskott att läsa linjerna ett la. Och ta halvt i, ta mamma, inte köra primposter eller smal i det.
0: Nej, nej.
1: Ja, nej, nej. Ta inte att säga att det är motverk och att livet och onkel ska. Ta halvt i, kvar fatt inte. Nej, nej, nej. Du får absolut det bästa resultatet med sin onkel. Du tar sin tjänst kanske inte akkurat så som jag har huxat. Jag har inte någon ett lockshör. Och så rikar året kanske inte akkurat här. Eller att det kommer en år. Ja, men det är faktiskt också. Men det är jag som rikar väl. Så jag har alltid att det är ett något så gott samspel med den här. Och så minns det att jag sa att det är så här frialig sanger. Vi må ha vankra, vi har syndra 40 och sådär. Alltså det är ganska ägstens störst elitcenter. Och så är den här Charity Gale som, vet du vad, hon synker ägstens I Speak Jesus. Hon är en som äger Echo. Jag vet inte om vi börjar pröva lika kvar han från. Jag har alltid han är... Han var kvar faktiskt inte fresh. Vi kan höra syndra honom.

0: Vad fostrar du?
1: Ja. Jag hade ju suttit i Los Angeles firmer som åker följt kan man säga. Det syns jag bara korrad hem. Kanske kan läsa. Han är alltid... Well, men också, jag vet inte stort lite. Eller Örvus Vesen sa inte att adversen är inte problem som är att höja. Men Nile.
0: Ja, ja.
1: Ta. Är faktiskt eller så ta inte är vi att leverera till Gori och Rickard. Är säkert? Timo finna Nile till att är här... Så faktiskt har vi sittet långt karriärer för jag har alltid sett att Ebenezer så kom ett häfte sank efter. Jag minns inte att det var för en sanker som kom och här. Och så stod det tukt örunder så stod ett namn och Nile stod ett annat namn. Så han sa, så är det inte bättre som jag.
0: Akkurat.
1: Men det är melodier när det är ofta helt imsker och i versen och i Nile. Så man kan gott. Men versen säger här, fjöld och flotte, vind och allt och bäver stilt. Du räk ut andar, vi tyst och sval sig överfyllt. Men nu är vetjink, fralse navn och tydden oi, du djöv och styrke och liklar till att leva fri. Du kom vi frälso, akarar tar mist och mått. Du vuxte nage, vi tydden och krafta djeron hot. Och nu är vetjink, fralse navn och tydden oi, du djöv och styrke och liklar till att leva fri. Hatta var det första versene. Och så kom nileje, vi ropa ut och ges navn, murar brot och ges namn, föring flit och ges namn, och så amen. Vid er och grött och ges namn, tostår underger och ges namn, främtej her och ges namn, amen. Och det sista verset var, to myskre knuste, till skammar gjörde gröv och dig, Herre Jesus, konga tyckn till trälon bej. Och nu är vädjink, fralse namn och tunnen oj, to djävor styrke och liklar till att leva fri. Och så syns jag det bara god vi dropa ut ett väldigt störst och god vi dropa ut en sier nu.
0: Mm,
1: ja. Ja, nej så ja. Att det är en som jag alltid vill se till det var vi då sånt ju nekv. Så som nekv var till tillsyn. Så det är förstått lite, ja.
0: Ja. Och då fortsätter.
1: Ja. Jag vill inte säga 24-20 att det är de flesta sannsyn omsätt, men 21-22 då tror jag att det blir nog så röskiga. Du bara måste få finna sant, men jag har faktiskt för en ekko sant. Jag vet nog att jag är
0: det. Det kanske alla är det.
1: Nej, så jo. Är det nog snäck med sånt nu?
0: Jag kan tänka sen gastrum och halt.
1: Ja, till jola ganska, ja. Men så har vi valt en här som heter Hymens lovsang. Och han alltid är faktiskt en sån ekko att det är till så in. Och det är Phil Wickham som skriver han. Man är ganska, jag ska inte säga mer att du tröstar ändå någon, men det är inte så. Hvis man är ordentligt happy och att jag kommer in och dansar en möte, så är det kanske akkurat som sanker med att jag syns inte. Men han är faktiskt eisen, det tar jag och lustigt efter att han tar sig om. Han var så trött av corona.
0: Ah, ja.
1: Han orskar inte, till han lever ju, jag var syns ju ute i konserter och allt lockar ju nyer. Alltså faktiskt som lever, jag var ute i stora mångton. Det var ju totalt i lockdown, alltså under corona. Han var så god, tack han bara hem. Alltså han var, alltså jag syns att det var ett tog i mig, jag hette här, vad ska vi göra? Alltså det var, jag syns att det tog i och lycka väl, nej, liksom. Så han synker himmelslåsa, men långt så att komma till den stegen. Här nöjen bor och sorgen borster er. Jag sådde han som lej och som är frälste och fylltas ta och i över honom vi. Och så there will be a day, alldeles ingränskande. Där vill komma skäl, ett nya fyr i honom. Där vill komma skäl, ta dig i era mer. Skåa anled hans som döje, men nu risen er heilor heilavrars to. Och så är det två värsta träd. Kvör en bön och i vanlöse verbien, vid sång och sang och i tryggf ta even bite. Ta struer av och Jesus kommer efter. Ta allt det gott, kvörst tar han torska skäl. Och så allt faktiskt sista här också när jag var inte givet talen och sådana här. Hinn stora det och i uppresten vara samman. Li om li, vi troar hedjunon. Att samma en kor av tusen attar lion synkur verdot er Guds offraja lamp. Och i över rör han och så skifter han.
0: Mm.
1: Så säger han, så kom i ödlo i det och synk i himmels låsang. Vi heilar hon och änglon råpa vid i kor. Ära till vår god som åkken lovgav av handan gröv heiler heilavrst du att inte bär, han tänker sig själva nu jag bär som att dra emot det har varit fantastiskt att vi kommer här och så tjö ett attar linor, att troar här som har gått undan och det är ordentligt flott Och så skiftar han i ändan sin. Nej, come on. Yeah. Kom nu. Och det är movet Eisen Sintja Himmels lovsang. Då vi är här nu och till nu vid Gerard Aksson. Vi kunde inte leva bara på att det som fyra kommer. Vi lever Eisen nu, va?
0: Samtidigt.
1: Ja. Så han är Sinter bemodig, eller kan man ska säga. Men allihopa är vånen i Aksson. Vånen är i ödlens och sannsynån. Och allihopa är push, come on, ödlig där och Sintja. Himmels låsang. Och jag har alltid att säga att det är liv om liv. Vi tror att det är det fler som har tidigt upp att det. En skån säger han, and that day we joined the resurrection and stand beside the heroes of the faith with one voice a thousand generations sing worthy is the lamb who was slain. Är det en skån där? Så det blir vi stand beside, där man ser ständigt heroes of the faith. Tror att det är någon där. Jag vet inte om troar heter det, det är ju språtan och det vet jag inte. Men jag har alltid ofta att man talar och att man kanske lyder efter och hver man är i det och hver man ser fyra så här man fär. Så vet man att jag har ofta snackat om i skiften från evangelius till City Church att City Church är svär när jag kan få se undan.
0: Akkurat, ja.
1: Anker hej ströst och strövas och byggt här steinarna och lagt han grundvödlen som så den nästa att han kan bygga vad jag ja, vi är i Atali nu som har byggt det som vi skulle nu för att det nästa skulle kunna bygga vidare på det som vi gör. Så jag har alltid att det är. Jag har alltid vi må höra kvar för det syndrom. Jag har alltid han är.
0: Han är så illa längre.
1: Okej, han är till himna för heaven och ens kunna.
0: Ja.

0: Phil Wickham.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är det också.
0: Ganska skulle jag sagt att det är sändningen vid vägen. Och värsta Daniel och Justin Chammar är döttrar och åkare angående Daniels döttrar. Yes. Du säger det rätt.
1: Ja. Tror jag. Så, jag har alltid han att gåra sankren här.
0: Ja, han visste att gåra sankren.
1: Jag har alltid han att gåra tidigare till sig nu. Jag har läst hur stort det här är att han kommer. Vi spär åkare synt jag sankren som han är omsett. Och, ja. Och om du sända folk med bråd, så är jag också, ni kan känna det här, och så har det här. Så man vet också om sätter det samband vid det, eller så.
0: Och uppmuntrar.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja, jag finns inte en pen rosande år via vännen. Och, så det är jag ganska skönt till att man är man äldre då.
0: Ja.
1: Så, men det är en ex som... Alltså, en ex då var det att tyja. Jag har alltid ganska hänt den processen som är över. Men kvad är det för låsang som rör sig? Ta det särskilt låsang som är bränner för,
0: ja. Ja.
1: Vad är det som rör sig? Och man har ju öliga kött alltid. Ja, ja. Hälsen för att slå djöken. Och aktion... Och det har vi vissen också, nej, att det här som man så valt att det är sån som slår i djöknen. Men det är sjövan, det är spär är. Och det är ganska ägstnäga som vi är någon och i här i förrjön. Det är flera som omsidar. Man sitter och omsidar. Sanje, runt om i förrjön och i Sankommon. Jag har åkt och börjat på en och nästan kom någon mål. Dunk! Så kom det ut av Kristin Fälla Sanchin. Jag hade några andra hur de omsett akkurat hända Sanchin. I min sista värld så är det sån oh. Det är en sån oh-känsla. Tog man kanske brukt 200 år. Alltså, eller man brukt sådana ekva tojmar och oh, man var bara inte akkurat kom någon mål. Och ta to huvudtukt och manurera och också hette är det bäst. Hette är bästa maten att Sanchin hade på. Och så kommer några andra och så som då och det har gått att det är bättre. Det är bäst det som man själv vill komma fram till. Ja? Men det har vi flyger för så jag bara så vad ska jag lafare. Är mer det bästa att det är en toying av sankna det inte. Men det har alltid vi det för och jag neck var alltså jävla neck var toyingar. Nästan tvär toyingar att lofela sankon och så har det för alltså
0: det är samma det. Ja.
1: Så tisnäga nutta man är rimska matar ultra sig på och så det är också ja. Så det är sin dramatiskt man också. Åh, bara ungen kommer vi sen nu på en ångt jag som den sportstest med vid sitt och tyja. Är det för en gång vi ändå här och så här näka. Det gör det ganska bra att jag vet inte mycket så nu men nej okej får inte så för man gång. Så ångrar har vi släppt. Och jag minns det när I Speak Jesus tja Charity Gale. Han kom ut och det var bara som har okej. Här som må omsättas. Men det var så att det inte bara är som var färdig gång till han. Och det var akkurat så att ta ersätt av malstrykning eller så spelt. Ta kom en annan version ut. Och ha kristna fälla sig. Och jag var inte ordentlig här att jag också säger ja, men gott det är så. Så ta kontakt i simpletan som skriver och säger tava den i have just en version isne. Är näka chanser att vi bara kunde bli samt om en version. Så ta mot man bara alltså ta mot man också vi då med mot men ni måste ha också av hinnon och också med alltså så. Så får ju igång ta och simpletan hinna version och måste och pröva i också. Tack att det som är helt var bäst. Jag har också helt det om att det är näck bättre. Himmel show nu klarar att det bättre.
0: Ja, ja.
1: Men inte här. Men här är bättre. Men inte här. Men här. Aktion är röjna att...
0: få det bästa på sig.
1: Ja, faktiskt. Och det är Jack Sois. Helt okej. Okay. Vi har fått det här sammanskriva. Och så ut. Och så får en version. Så kort vid om att det ger vi tacka hela versionen när vi tar av allt det här. Jag halte så att det är en annan version i förrjön Eisne som så inte kom nu där Kristen Fälla Sanchin, men jag halte en annan sak om man som synkar en övrigt. Det har vi hört okay. Och sagt vem med.
0: Ja.
1: Det kom också till mig. Jag vet inte hur det halte att det är i politiet eller like, att det är med en aktion. Vad du är av alla? Och jag halte faktiskt hemskt lovsang. Ta eller man kör en utsörd administrator som godkänner den. Och ut till han kör en utsörd så säger han att jag vill Eisne finns en ära version. Så det här kommer ut och sen. Så här är det lite, här är det tvär. Och vad är det ankarsanker man brukar hinna versionen och ankarsanker brukar mina versionen. Och det är så, det här vill så vara. Och så ankardamma har bett rytt och ankardamma har bett mot.
0: Friver du tog?
1: Ja, och synte, man blev synte så. Ja. Men det är det näkare sanker som det är. Men jag har alltid att det är helt över, jag har alltid att det har varit gott. Ja, vi fick en sammantvunna version av när I Speak Jesus. Och han är resten av, han är en exund, jag vet. Så jo, så det är samstarv på tvärs av Ötlomöljön här. Här man, ja, jag vet inte om
0: vi fällde
1: bråd kvar för ganska annan.
0: Jo.
1: Ja.

0: Vil at identitetsbakgrunnen din går ny?
1: Ja.
0: Er det ikke sant, Kjør?
1: Det er
0: ikke sant. Du kan ta flere kjentinger.
1: Ja. Ja. Jeg har alltid hatt det. Jeg vil tale store navn i Jesus. I vil kvart et hjerte og kvart sin. Tøy ut henne nerver og frier navn i Jesus. Jeg vil tale store navn i Jesus til alt som binder nye ved det løst. Råpa til å bli vågen og til å bli fralse navn i Jesus. Tøyt navn er styrke, tøyt navn er grøying, tøyt navn er lov. Ta bryter murer. Å nei, det er ljøs i muskler alt. Jeg børster en eld, ja. Jeg skal ha tystrøtt om sitt.
0: Ok.
1: Men ja, lad Jesu navn runga i vi bygde på. I vi kvørst et muskler, i vi futtjenta og strøy. Ja. I vi må ni kære i tale navnet tøyt.
0: Ja, fantastisk.
1: Navnet Jesu, ja. Nei, han er veldig god. Han har vært sånn genek. Så hon är snö färdliga gåan. Den här charity gale. Alltså man färre synter och jag sårt. Jag diska men man gräver synter. Jag gör synter och gräver arbete. Hon är färdlig. Hon är musikskola lärare och har haft musik i nät. Löven och allt löv ja. Och hon är en stor sankom här i USA. Så kanske en helt annan övelse sankom men ochkara. Men lucka fit the town like an early neck. Ja, hon, ja. Hon är ofärdliga god och stärsk. Så det här som sanken alltid är runkan äck på följen.
0: Ja. Så en lusta skriver så fantastiska gott. Vi sitter i antakt och lusta.
1: Det var gott. Ja. Gott.
0: Ja.
1: Ja, och jag har också stått lite. Det börjar komma sin sån gospeltonar innan. Och jag vet att de som rädde var gospel. Vi har 15 någon minst i lusta näka Kirk Franklin och sån näka. Så blev allt synd mer alternativt i nollen och allt det. Att det var synd så fy, man hade inte lust att gospel, det var synd gimmot eller så, jag sa. Men det är alltid rörelse, Maverick City och sådana stora sankom, eller sådana som kommer vid Nutjön Tonlajs nu. Alltså sådana, att vi till så mycket folk som det här var bara, alltså, en vokal som är crazy, alltså, och det är klara synja. Och det är så intens och innerlig och ärlig, alltså det är man kan nästan inte vara föringar, jag syns inte att det är syns inte, men det är ordentligt att nu börja få gospel innater och i Los Angeles. Det är allt er ordentligt också, jag hör inte mer att.
0: Jag hade nog stått om man tänker de gamla sänsterna, helt gamla sänsterna.
1: Ja.
0: In ui, alltså.
1: Ja, det här kunde faktiskt inte. Det här var så Jekvan Simonsen som började omsätta den här som heter Trust in God.
0: Ja.
1: Och sen till han så till mig i halvtid att det är ganska en och så dominerande till att det är halvtid att det brötte versen en också. Men det var tog att han teker simpelt en sälast av vissa.
0: Ja,
1: och att det här var vi tvär tog inkar av förengången och synker luftsäl av vissa och sälast av vissa. Och tar jag så sällast av vissa bergetar som är och Ekvann Simonsen var våna synka. Så tog var det också naturligt att vi valde till omsättningarna. Här aktion tvär och tvär räckler och i versen är från det gamla och så råk nytt kom in och så var det att till det gamla och också nytta. Här det synka sällast av vissa Jesus är mån. Så fer efter fer i elden så var han vid mer. Jesus med köpte lika mot sal. Golgata verset fulltjörst er och nåm inte mer. Det här är två linjer från det gamla och så två är det nödja och så två är det gamla och två är det nödja. Och så är ni lejna ut. Det låter jag god med frälsare. Han är svigur ej. Nej, han svigur ej. Och så för det åter till. Det gamla sanget. Nu kan det kvilla salen är glä. Attlan är herrans fyra mer i framtid och vån. Och så Jesus min glädje, låsankor min. Salmon i även när ska fruas fejn och fru. Så här är faktiskt fyra linjer som färra och i tann, gamla sanchen.
0: Ja.
1: Och jag hade att jag äldre fast inte, så hade det, ja nu färra hon i gamla sanchen och så skiftade jag han. Så jag vet inte om det är glädje av att jag går ut och så skiftade ett la kvät. Men, och så ändrar han erfart till god och fick svär han med höjre. Så han är lydig, ja. Så här är en av de nödjare som så gick man sig med sen i steg 8 som är så bär vi en pastor av. Men han synes jeg var det en ekv, og jeg vet ikke om du har spillet, du kan spille litt bråd.
0: Jo, det er ikke gusser. Og jeg har hovedlokalt sier til deg som kanskje kalt at det er sånn irriterende, at vi demper deg ned og prater i bakgrunnen. Alle disse sannsene som vi har spilt, det er Spotify. Ja. Och kostar så här. Mm-hmm. Och kanske är det flera av dem på YouTube.
1: Nej, på YouTube, ja.
0: Så vi tackar en bra Trust in God.

0: Ja, han där känner ju väl.
1: Ja,
0: han känner de flesta fiskar sig allar, men
1: ja.
0: Som man känner bättre än det där.
1: Han tar sin jag kan man säga nu.
0: Ja.
1: Ankrar är vi kanske affären för att bo i. Det här var, jag vet inte om man ska säga det här var sådana livet då, men vi syns jag där ofta kanske i period och näck och en sang. Och så inne mitt så tar man att rita där efter sätten och tar den också stått lite i snett. Att ta att rita där efter. Och tar gå så här blir vi över att gå över alltså.
0: Ja.
1: Och man kan ju inte alla på en sån där kan man säga. Så, jo, i alltid att det stått lite här var näck var gå av Los Angeles. Men så här var vi alltså sommar som är ganska mer performance. Det här var... När vi tar det över jul 22 långt, ja, har vi tagit Narnia.
0: Oh,
1: ja. Jula till det, just
0: akkurat,
1: church.
0: Ja.
1: Och det var öden jag planlade involvera i nyheter till det. Allt huset blev brått till att man kom in i skap som var Narnia. Ta en film med det som känner det här, om lövarna. Och lövarna var resten ute av byggningen och... Det var öliga skräck och det var också misslig att ha konsert för att det är Marius inne i Asinja och det är Låsans spelsen till Ockon och Asinja, Nekva Goa Sanger och det var en sån blandning av till det var Jolon, så det var Jola Sanger men det var Eisen till Låsans Sanger och Antro som var vi är fyrkipa till att det var också som vi måste göra en sån digitala liv av skärmarna här hon vinner och att konka kronan lyckas om. Ja, det var bara öliga flott. Det var inte som jag kan säga att i showen den ena konserten blev tidigt upp och sen så i kringvarpen. Och ta var en låtsanker kom, men jag vet inte, han var ganska mer en påskasanker om Jesus som döja. Men det var action bara. Han var så spottan och så säger vi andra. Jag minns, alltså det är sin säkert en sövande samtidigt på en sank. Att det ser vi antro. Det är så 24 år. Jag vet inte när jag visar All Hail King Jesus. Yes! Då har han en lust att det är en sanning. Han var så rädd spänt. Det här är perfekt. Aktion. Ja, det gör jag vid. Jag har sittit vid en omsättning. Men jag menar att jag ska lycka aktion. Vi vet mycket för att sitta i skapen. Till en sån...
0: I Narnia-skapen.
1: I Narnia-skapen, ja. Så det är en öliga störstlig sanker, öliga tro på det. Det är verkligen så att det är med alla lutsen som synker. Hon får så lågt och så högt och att det är nästan inte för vanligt folk att synka. Men han har rävliga flotter och det riktar ju öliga gott. Det är sån här bakgrundsljus och filmer en kort i 18-4. Så det här poppar hon upp som sådana minner och jag har telefonen och så. Och det är liksom... Jag vet inte, jag ska köpa för förhåll till kvann sanchen, men jag tycker att det som gör att sanchen har en helt särskilda känsla, men jag vet inte, man får syndra av ägare känsla av som sanken och tamman.
0: Jag finns en helt särskilda rätt här från en helt speciell lustare.
1: Ja.
0: Och det är mamma som skriver.
1: Nå, det ska passa.
0: Att den så goda sanken mot hjärsta i röst av dig.
1: Nå, ja, blott. Ja, men jag har alltid att jag har behov av att spela sintrasen här. All hail King Jesus, kom kryn kong Jesus. Kom krynan herra himmels och gör. Kom kryn kong Jesus. Kom krynan hemsens frälsare. Alltså han är bara, han tåsar omtal Josef kvarv. Och man hälter att han misskrev honom, ja. Men att allt fullgörst var vid sista andadrott. Men ändan känt och vidare till. Tog att gör en skalv och förhäng river vär och vad offer störst ur himlen komma svär. Och ja, han är bara där och flottar allt. Kan du prova att spela?
0: Vi tackar dig.

0: Ja. Hvis du spalte alle sannsene helt ut, så fordavler den.
1: Ja, det er lenge jeg greier dem. Det er ikke alltid radio, det er ikke mer dem som redder med live-versjonen der. Det er autentiske, men det blir ofte drikkvart, det er ikke ojetter og ojetter. Så, hvis vi vet at vi gjør det kistelig, så er det ikke radio-versjonen til alle, men...
0: Ja, ja.
1: Men nei, jeg har alltid en.
0: To, her en... Det en lustar som spyr, eller som først sier at så gå og avhåver kjenting, men samtidig så vi kommende forvittne å vite om noen sanger omsetter i samband vi tar i eldre kom sitt kjørs.
1: Ja, ja. Nå er det alltid noe som er en eldre og akkurat eldre. Det er jo bare vi så det ja, jeg vet ikke hva man skal si. Altså vi Jeg minnes til sånne kveld, til 25. februar i år. Da får jeg og Johan visst hver sång, og så sier han, hvem er han, Kvenny? Nå vi der. Jeg sier, hva sier du? Nå vi der, sitter George. Altså, det som vi da drømte om alle sier årene, vi teknikker og lovsanger og inner og stream og ljøs og ljø. Du må ha arbeidet til så fryktelig når jeg har arbeidet deg opp. At öll bruka klicksystem och in är och tekniker till er knas att få allt det att spela samman och att rigga och vi gör sig rätt öliga störst lopp och i coronatorna typ investera och i snäckva utgör och sådana för att få bär musiken ut och det var en äckva lust där att jag vet att det är snäckva till er en äck som lusta och damar väl höra täler damar väl särskilt av så finns ju låsansna joa ordentliga gott det här var så gav sankar muskar få det ut att det är så rätt stortlare parser och det är EVS förstår parser och streamingen och i sitt kök att få att det är rycka och sådana här så det är väldigt ordentligt spännande och jag minns han säger med det här kvällde det här sådana kvällde tar jag över mötet han där och det var så rävliga gott möte och då sa han grön brosa och streamingen och han kvällde nu är vi där säger han vem är och det här tors kvällde får vi ut till Gördes av fond om Empower. Då Empower skulle vara viken 18 då. Alltså som heter Tushkva, så inte till Fridjakvalt, men Fridjakvalt i 18. Då skulle den där stora kvinnestämnan börja. Som vi kämpar för kvarst då, att lägga som stav på benen och få henne så gåa som gör lite. Och jag har ju omsett, så att vi två imån lägga som till så vi är exempel. Och jag antar färden en tog, alltså jag minns när jag började akkurat på att här chanserna. Här så blev Lee som är låtsanslägare och Gördes som ständ förstövd en aktion. Jo, och snäll.

0: Eine var öliga gåvor till till Empower till Aria. Och vi såg det här torskvöld av Fonte och jag kom hem halv det, halv 12. Och jag var började lycka som att rensa sminke av anledningen och sådana att mamma kommer lejpande upp på oss. Mamma säger, jag går ner till äldre i City Church. Och så bara buff och skräckna att ja, för Åman, Kajra Åman, det var myst och det var vinter och näck med brandbilar och jag och Olav och sonen som jag kallade till Åman och han spelade gitarra och åtta pedaler. Alltså, att Ugin är så dyr och hon är så alltså, personlig också räknar. Och minns vi kallade till Åman här och jag rann ur bilen och rann i remote sitters och alla var in.
1: Ja.
0: Och jag kan inte lycka renna in efter någon ärstilsvök, säger som baltistrum med mig och hälter mig aktion väck. Och så brästa, börjar rudda när jag brästa lycka som inne i sälen. Och jag attlar mig på i sälen. Jag var inte, jag hade attlar mig ett pedal och gittar och tänkte tja Olavora. Och det var akkurat här, det var allar hejtast. Så det var inte hoxinger om. Och så står man bara utanför här och folk gråter och det var kallt och jag får också rysta sig synder och jag vet inte, jag blir en ivukord akkurat samma steg här.
1: Ja,
0: för några år så igen. Och ta minns också ytterligare rysta till benen brottnades ytterligare och akkurat som tar kjoltan när det kom ju i kroppen efter att jag minns att jag ska träcka mig. Jag ser att man bär bilen, jag klarar sig stant och hittar det snära. Allt som man har uppbyggt i sådana år och man lyckas med sästävna och allt som skulle vara nu. Att jag bara stod här och brände till verk som... Och så minns jag sett mig i bilen och är rystet och skalv. Och kort så bara låg sank från vid bilen. Och folk från sank om 28 för en av mitt natt började så att ströma åmarna. Och jag minns att jag huxade att det är bara en vikning. Jag såg inte... Förstidlade att jag såg falskarna var inne i här. Eller så. Jag såg att falskarna stannade utanför här. Och allt bara helt om någon annan och aktion... Så var det som tar som tacksam, tack Jesus, att jag var inne och att inte hänt några manska i och sådana. Och samtidigt som det var en sorg, det är ju ditt nästa heim kan man säga, man börjar så man var picka lite. Och inte in här, blir gifter här och finns ju viner här och brukar så rävda när jag tog och jag hade den efter. Det här förberedde att gråta och fundera och jag kan nu och en power. Så det var som inte tog lite andra alltid, att det var bara... Och i femte gånger, och kör bara vidare till detta skälliga som fås från hånden, ja. Och det var en otrolig välvild, helt otrolig välvild som vi mötte alla sätt från. Alltså, vi ändå så var vi uppe i luften.
1: Vi är en power,
0: ja. Vi gick en 18 år. Och de har också gått, ja, och Jesu namn, ja, vi klarade det, ja. Alltså, och på något sätt det är att flyta allt sätt upp och nian här till att pinta allt mat vid övrigt, ja. Ja, så det var... Jag har alltid tagit så en power valley och så puff, så alltid. Ta alltid luften för ur ballonen. Jag har faktiskt inte sett i omsätt nej så igen ta. Alltså det är när vi alltid är så här i omsätt så suttit jag sällan fyra mig. Och sällan tar jag omsätt till en power ägstna. Så också, hur svårt är det att 200 kvinnor synger till här. För det här rikar, jag har en sankring för att rikar ordentligt väl. Så faktiskt hans hangren som jag har omsett till det här Empower, det här var jag vittnest det. Eller jag vittnade till det här ägarna förskorna. Så han hörde ju att du blev sunknad och i City Church.
1: Nej, akkurat.
0: Och det här blev det här, jag minns det här, så hörde han först för det var att det kanske en sån sorg, men samtidigt så en sån proklamering om att jag vittnar det, att god är god att lycka väl. Och sankren säger, ta vilst min sal i ena värld, tog nervera hon hemma bär. Du varst här och varst här bara nu. Och i del lagt att hint i hårt, ej utan vån tog gammal mått. Du går vär och varst går nu. Du tror fast du vittnar om, tog god tog mig gavnet liv. Och nu öser mot hjärsta ut en sang, god min lovsang i djävet här. När lyften är svidja ej, minnar lyftsöver skia fra. Och nu öjser mot hjärsta ut en sang, god min lovsang i djävet här. Tu valde kross för tronen fra, tu gav ditt liv a bjärga mer. Tu frälste ta och tu frälser en. Men degen vær, ei enden tøy, tu sigur vann effektnet løyv. Tu reis opp ta, djevur løyv i det, tu reis opp ta, djevur løyv i det. Og så brygven bare, som jeg sa, proklamasjona, tu gåur ta vittnje, sterskur ta vittnje, ei brøydes ta vittnje, og mun vissa suttje ta fer etter fer. Tu elskar ta vittnje, tu grøyer ta vittnje, tu frelser ta vittnje, og mun vissa suttje ta fer etter fer. Og så bridge 2 det, til de brottene er vittne det, til de sardo er vittne det, til de vilste er vittne det, og jeg sier fra Øtland og USA, til familie er vittne det, til min bøyvil er vittne det, og til tjovene er vittne det, og jeg sier fra Øtland og USA.
1: Ja, fantastisk.
0: Så han ble jo ikke gjørt til elden, kan man si, men han er lykkes om, vi da sunnet han ikke og 18 år. Ja, god är trofaster. Och han säger, kvar för omstöv man möter det. Och om man är uppe i hatten eller man är nere i delen, så är han via. Och ja, vi kunde inte göra annan vittna om det. Som vi då ser, och som vi då har hört, och som vi då upplever. Och som vi inte att andra eisen skulle uppleva. Så heter nog till närmaste, kan man säga, mot till elden som är blivit så här omsett. Så beinleis i samband med elden, men i allt. Det som tog viken i 18 och tar chansen vid ett vatten power. Det är ju tar som det som att ni har lövt att träna. Och i halvdje allra hött i också vid eld och i.
1: Ja, oh, yeah.
0: Fer efter fer i elden någon så vars tog vi med. Det var en sanker och för källsort. Och tar vi här sen så kunde vi sitta där. Tog vi det var sunt om eld men tog det lycka som var tälmal liksom.
1: Ja. Yeah.
0: Att det är en mynda täl om att man är röntor. Man får göra en eld och vara röntor. Ja. Och nu blev det bara så jävligt han grubbligt till nu var huset bränt. Alltså, sen kom huset var bränt. Och akkurat omkring sig, jag hade inte så synd att sanchen är där äldre. Och, men hinn sanchen var ägsen. Ja, knappt jag hade alla sanchen också vid äldre. Ja.
1: Så hade du en som säger också vid Up from the Ashes.
0: Ja, I raise a hallelujah. Yeah, up from the ashes, hope will arise. Jag älskar den sanchen. Han är så inte omsätter. Och det är alltid det som sanchen som är bara går en sekund. Här ska man leda för fri. Men ja, yeah, up from the ashes, hope will arise. Det är så inte bara en jambikning som bara reises upp. Så det är spännande. Vi är där mitt och i processen nu och det är härst, men det är spännande.
1: Mm.
0: Och jag bara vittnar om att god är trofast. Och han är reis när vi är, och så är han älten. Och
1: yeah.
0: Vi är där nu och rensar ruinen och perlene och för att finna det också vi gör.
1: Jag har alltid faktiskt att det är rätt länge folk kom in om här när vi rensar ruinen. Annars inte att du kom här.
0: Ja. Yeah.
1: Så det lukkast bøyren er her nere, og turisterne er her, og nekker turister er vi inne bei dansker og ensker.
0: Ja. Altså, sitter kjørs ligger oppfædlet sentralt.
1: Ja.
0: Altså, renser røy, hvis man kan, så ligger det oppåt det mye sentralt, ja. Så, ja. Så det er fantastisk, det er bare
1: ja.
0: At ikke er store, men at bare lade at han frien bare være og be åkken, og at god til å gjøre en atle, altså.
1: Ja.
0: Han har sagt ganska kjälten, men han ska nog få några större borsord, ja.
1: Jag upplevde nåttna att jag bara följde en fullkomna fri, alltså.
0: Ja.
1: Medan stod hukt efter att läsa ner. Mm. Och så stannade jag och Daniel framme och filmade.
0: Mm.
1: Så väntade jag tärsare mot mig och säger, alltså Daniel, jag går så hevet ut då. Jag är ju väldigt stor pastor till hela, så jag kan inte vara. Och jag säger, vet du, alltså det är akkurat som att er bara innan fri här, alltså det är bara fullkomna fri, ja. Och jag ska säga ett uttryck då som jag helt inte vill huska, jag kan ta och sätta sig ut av mig. Ja, det är att lära sig att han är en eldmurer kring mig.
0: Ja.
1: Akkurat den löden huskar det här ganska inte. Men det är till han är.
0: Ja.
1: Och han lär dem känna sig fri.
0: Och Tom har ju akkurat till alla. Han sånne dig om... Ja, vad jag minns inte, men om ett till att han var färd upp om natten och gamla som hette en söva. Och han hällde han för att täpa krudja. Och så ser han hygg upp av fjallet. Det är så inte att det är eldvaknande och hästarna som är runt han om.
1: Mätt upp, ja.
0: Det var till han till Tom till hans underdel. Och i minneskott att det stod och mötte sådana också. Du låser han att vara så stärskare och tala. Jag tänkte, nu händer det också. Nu är det skift i sitt kyrk. Det har minns i hugg sig för hemma.
1: Oh, ja.
0: Nu händer det också nu. Men,
1: det är inte hans underdel, men...
0: Okej, okay, ja, det var ett av stärskare som mötte. Jag vill ju också.
1: Ja.
0: Så det är ju inte fantastiskt att veta att det var så att det enda eller att
1: ja.
0: Och så för det här från och fram efter det här från upp efter.
1: Ja, dåligt till dåligt.
0: Ja. Så jag hade vi måste lycka spela den här är med enda.
1: Ja, vi tar en annan chans med att låta spela det
0: så. Ja, han kan så spela här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi han kommer ju snäll. I witness it.

0: Jag vet inte, ja.
1: Ja. Jen Johnson, ja. Med en annan. Han känner mig nog bäst från Guskegods, eller Goodness of God.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han känner mig, för han är ofärdlig väl omsett. Han har visst inte omsett.
0: Nej.
1: Det är Thomas Jakobsen. Ja. Så det är Nick som då är väl omsett, och det är det Nick för Goss Hans. Så. Så det är spännande, vad inte köper Nick vad rätt.
0: Ja, kanske han kan bli inspirerad till att färre omsett.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag har ju rätt till det. Så. Men i allt det avvisliga färre är att ända här som vi bryr av.
1: Ja.
0: Och det är sjankarens signature.
1: Oh, ja. Ja, det är ganska höskande att höra en förskansan, kattes den enaste som några upptök alltid. Ganska offrande, vi måste få lejta bättre.
0: Vi måste lejta bättre, ja. Och ästen får, ja.
1: Om vi tjärna och klär upptöker.
0: Ja.
1: Lite tjärna för källa ständer.
0: Tillräckligt, ja.
1: Så. Jo, i allt det här bara... Det har stått lite.
0: Ja, det är otroligt intressant.
1: Jag syns inte tryck vad jag är vant. Jag tänkte inte välja alla sannsyns jag har inte. Men vi kommer helst inte göra det här som jag har valt. Så.
0: Nej.
1: Nej, vi tar inte nägre.
0: Och det här spaltar vi fått långt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Så. Det är det. Får vi åker finnas också på sjur.
0: Ja, ja. Men du går jag färdig att tacka dig så hjärtliga för att du komst till det.
1: Det var så lite.
0: Han där kände sig, hon är lika som att att dina korsar som själv hon bara.
1: Gott att få snacka så här i folk.
0: Ja, det är det, det är gott, ja. Jo, men det här utgåvan av Signature, hon är öjliga gav alltid.
1: Ja.
0: Det är möjligt att det är tekniska inte är helt topp för det som är ordentligt helt kristus.
1: Nej.
0: Men han är att en live utgåva och är fantastisk, ass.
1: Mm.
0: Och jag minns att han blev lagt ut först för.
1: Mm.
0: Det gick inte ett dag. Då skriver jag Lena Jansson.
1: Ja, ja.
0: Och jag går och vinner här. Det är i Danmarska. Och hon är lust att tjejfer när ett
1: dag. Ja, det var en ex som sa att jag bara repeat allt. Ja.
0: Ja. Ja. Så vi får tacka han här. Mm-hmm. Och jag får...
1: Ända vid början.
0: Jag ända vid början.
1: Ja.
0: Och så får jag att tacka dig för att jag inte tar och ödlund till någon. Ett gott vikskifte och...
1: Jo, tack och somleis.
2: Jag vill på det. Det är synd vi av hjärta av sval. Så kvar ut hem. Amen. Kvar ut.

0: Han blev vårt här. Sen trädde sig om att komma till tryck av Jesus. Och tjäna. Lät han tjäna och lika med åkare. Han var ett givet år. Ta i lät om månen. Så är vi där vi kan kunna köra att länta med evangeliet. Att det är en mätta av ökor. Utsaken eller vad man kan kalla det.
1: Ja. Ja, det är att det är akkurat det du nämnde i Eisen Johan, att det är himma långa här.
0: Ja.
1: Jag ser inte fyrtgivna här som det är intressant.
0: Ja.
1: Men det är så en värdelägg, en andalig värdelägg som är givna åkken och att känna den värdeläggen och liv i honom. Det är det största som är givna åkken.
0: Det är det allra största.
1: Det är av medel som det är frifullt.
0: Ja.
1: Och alltså på en så eller goda matta omgade tjejligt men fullt av kvilla och fria det som är säkert att all människor innast inne lönchast väljett och här man först finns ju smatchen av tog ja så är det alltid här att man vill till det och det är giv och det bor i och jag har ju sändningen i morgon, jag är här, du har varit under 17 Korint 5.
0: Ja.
1: Och jag var, det var särskilt att jag är under 17 Korint 4, som talade till mig nu, sändningen i morgon. Och till att jag, men hända skatt, jag var vid och lär och löd.
0: Ja.
1: För att din omedeliga kraft ska vara från gode och inte från åkomna.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, han Paulus som skriver detta. Han var ju från tills man skriver här vi 12 kapitlet 11 12 där nog. Nej, 11. Vi sa att han glömt för vi 14. Det är han över rikt bort det ändå i 3 hemmal.
1: Ja.
0: Han har det år som inte människa lovt att tala. Och han var inte som han var lika med ett låt han var lika med. Det har visst det god. Han visste det inte. Och så förklarar han vad han har hört. Han har hört i år så mycket människor har löftat till. Jag slår inte rövs i mig, men jag var själv en rövs i mig.
1: Mm.
0: Så han lyckade med allt här och han så. Finns i att och han gör det. Och han ständer där på rönsmattlar. Ja. Och helt ett annat rönsmattlar. Det här letar herren han får en av väldiga rön. Det var satt. Att han var en kämmer och tog till vårsta kraft.
1: Ja, ja.
0: Den skriver här.
1: Ja, kan du kan läsa att jag ganska så får han samma när vi...
0: Det är alltid att det är rörliga av omvetliga verk.
1: Ja. Han säger här att för att sammanhang, jag bara inte att han låg att det här som du nämnde, så säger han, och för att jag ska inte göra mig ståran av hinnon höv i åpenbergen, jag giver mig törner och i halte. Angel satans, för han ska slå mig så ger mig inte ståran. Att han skulle vika fram och be i Herran om trotsaffärer. Men han säger vem med. Nej, min är det här nog mycket. Du är kraft, min. Vi är fullkommen och är vägläka. Och så säger han, du är som helst av vägläka, min. För att kraft Kristus är kan kvilla av mig. Det är så, annanstans att sucha sig här, samma kopplingen av Guds väldiga kraft och av vägläka. Att det är bara samma.
0: Det är bara samma.
1: Bara som till döms att det här händer skatt här vid lärarylöten. Och lärarylöten tas av bara om det naturliga och om det vajka. Det är röjla kärle skröjplöt som sådär. Ja? Men korsen så är det akkurat ui som vajka. Ui som vajka ylöten att Guds väldiga kraft bor och är givna och givna. Och du sa så öllan näckvar sådana samma sättningar kvar i akra vägläge och godskraft.
0: Han är där jag och Magnus i vars otis i nätöjan. Han får alltid så näka träat. Och man är en man som han, lite känt med han som han får avvitsa. Och när han kom in senare så säger det som även om sig. Och här när visste hur han var. Det är inte ganska känt han var inte. Att det här kommer en medvård vid frie och i sin hjärta. Och han åkte på honom och sa, kvar var det därifrån? Men det här såg inte sig.
1: Mm, akkurat, ja.
0: Ja, att vi som hade den här

0: Renranten, ja. Att det är som jag har förhandlat den. Jag har spekulat ordgått. Det är bra, det är som om en från år till år som färden och jag hand. Han säger, han också är inte på det.
1: Mm-hmm.
0: Att det är att han, det är lustigt att det är honom.
1: Nej.
0: Och vi var ju glöka, ja. Nu kunde det lösa. Det nu var Kristus allt, ja. Han glömde sig själv, han är det igen och säger som sig. Han sökte först, och det är flest. Han gjorde det allt för mig, ja. Han gör det allt för mig. Att det är så otroliga verkor. Du ser här i brevbrann och tal. Det du läser första versen. Du ser det att han som fyrk lägen och i fyrion och la. Tålen la jag kross. Och det är inte vann här. Kvar var lägen till honom och här kross. Det var vid. Alltså att. Och då ger det Filippra och säger att läser han alltid. Att du ser glädjest. Vill ta sinne täckare av alla människor och komma här inne nära. Det är en otrolig glädje och en vilt glädje. Och i glädjen som ger när jag inte får. Och jag har akkurat löjv.
1: Ja. Ja,
0: det är det alltså. Nu ska jag inte det som han säger. Han själv var Arne Glömda.
1: Ja, Magnus.
0: Ja. Han säger så här. Att är helt allt var så misslockat.
1: Mm.
0: Som det kunde vara. Det blev pura av urlät. Så säger vi igen att. Ja men Herren viskar bara att det är hans marbör och jag.
1: Ja.
0: Och färre att kunna välja och viska. Det kan vara vilja sig. Ja. Det är bara han.
1: Ja, ja. Han säger vi är här att tyra oss ju mer helst av vägläga munnen.
0: Ja, ja.
1: För att kraft Kristusar kan kvilla och han är och tyra vi gott mot i vägläga och i ringar vi för.
0: Ja.
1: Och i nej och i ersökten och i ängest för Kristusars skuld. Tyra ja. Och i er vägar är ju stärskare.
0: Ja, allt är allt motsatt.
1: Allt motsatt, ja.
0: Ja.
1: Allt motsatt är naturliga.
0: Ja, det är naturliga.
1: Ja.
0: Det är inte naturligt.
1: Mm.
0: Det är antalet.
1: Ja.
0: Det är han god, det är hans här hoxan, hans här då, hans här värsk, det är hans här välja.
1: Ja, alltså, tar man så hoxar om guss snilltesliga det är sett samman, då, vi vet ju åren att det här kom i kraft, så hade utkänts fast lovna. Och lovna var så inrätta att hon stod här och säger att du ska fylla med, ja? Du ska uppfylla med. Och det var ju omöjligt. Men så som god till just han nu. Allt de krövna är packat in och i Kristus. Så han har uppfyllt låna. Och han har ägstna böttfyra brådna. Och så har han givet och hända skatten. Här och allt är oj. Allt är oj här. Och så har han lagt det in i åkken. Och till så säger att det att han räknar som sålast inte vi åkken. Men vi såg någon äkna löjve i åkken.
0: Ja, i åkken, ja.
1: Och här utifrån gånger, Guds rydtje, utifrån åkken, människan,
0: ja.
1: Tog att han bor i åkken. Och tog är det Paulus resonerar som så, att hvis han är förstärskare och inte naturliga, jag ska nocka, så allt det där, så släpper hända kraften inte framåt. Men ta, och han är vajker, inte häver sådana öjliga kröv till människor och sin självan och allt det.
0: Ja.
1: Så släpper han de kraften framåt. Och så viskar de.
0: Akkurat.
1: Och tog passar att öjliga väl vid det som jag och Magnus upplevde det här. Att ta i handen och hitta.
0: Ja.
1: Inte så öjliga gott. På några matar kanske. Jag vet inte vad det är värre. Men vi känner allt till att det här.
0: Ja.
1: Ta kunde jag lycka väl till han som satt här och mötte honom. Sucha skatten och innan.
0: Ja.
1: Och det är här det ligger för jag kan allt sommar.
0: Det ligger där.
1: Och här är värdelagande till den sanna tjänsten.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är att lära den här skatten släppa skorna fram.
0: Det verkar så öjligt långtidsgörande. Det har ju vi lärt herran rå.
1: Ja.
0: Det är så. Hur ska man förklara det?
1: Det är inte om åkerna.
0: Nej, det är inte om åkerna. Det är så lite omvandlade att säga om människa. Ett lärande.
1: Ja, men ta kan man godt standa fram i hans kraft, og ta har vi opplevd på tammatan, at ta rose til mer bare, mot egna rose, ta vi sett til suyest, tog at hetta hessa skatter fytler så negv. At man 100% klar i det her, ja, men hette akkurat det som han vil. Han vil slippe ikke se ståren og dørmøten og jokkene. Ja.
0: Altså, det en helt nødt personlighet og jokk. Og hun fra godt, beinlet fra godt. Det har vært fatter som på at det jo pura avskiltet. Og det har vi da vært han kjomt at hun er først og nøkla løyve, ja. Men så låg jag inte vakna vid och tar det och jag till börjar vi fyra och möte och allt det där som jag sagt och allt det där.
1: Jag känner allt nu.
0: Ja, jag känner allt nu. Ja. Ja. Men det är alltid att det är så underfullt. Jag behöver inte känna när jag känner allt nu. Hur ska jag göra det?
1: Nej, det är sant.
0: Jag ska vara gav i ödland, så akkurat som Kristus är gav med.
1: Mm.
0: Som bor i mig av sin anta.
1: Ja.
0: Og det leter hjørsten jo på mennesker. Det fra hjørsta til hjørsta.
1: Ja, kjenner? Akkurat, ja.
0: Det fra hjørsta til hjørsta. Personer og hjørsta som Romrau sier at vevnen, altså tjokken, vevnen. Vevnen kan ikke komme fram for en som skriver stenter at det er litt rastkjørt av trygg. Og vi rævsakene av vevn og tårtgods. Og ikke bare av vi rævsakene av trangten om vi. Og i trønne rakner vi takken. For at tårten er god. Men ikke bare det. Vi rævsakene av trangten om vi. For vi vet at trangten virker tål. Og tålen virker... Tålen virker...
1: Rønt sinne, ja.
0: Det er akkurat det som vi tås om.
1: Ja.
0: Rønt, det er røyne sinne.
1: Ja.
0: Og et rønt av sinne, virker vi.
1: Mm-hmm.
0: Den personen som er et rønt av sinne, røyne sinne, han virker vi.
1: Mm-hmm.
0: Den vevnet gir ikke til skammer. Du kaller ikke godt, så er det utdelt og gjør noe. Vi har det andre som giver noe med.
1: Ja.
0: Så bedre... Ja, som det stender av innsiktet vi har i andre enn oss.
1: Ja. Det venter alltid til at det tilhatt her.
0: Ja, alltid, ja.
1: Kristus ui og
0: ui og
1: vondur der inne.
0: Ja.
1: Altså, Paulus nevnte atter og atter og atter ui brøvene.
0: Ja. Ja.
1: Og brøvene er en skattekista for oss som er tryggvant, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Altså, Jesus tar han gikk i midtelen falskje og hei lærersvenner skjønner rundt om seg, ja. Så hei han avmarska seg til det menneskeslige, faktisk til det naturlige. Og tog kunne han sige, vet jeg, at de skiljer det ikke nå, men de får skiljer det sættene. Ja. Og ta seg han eisen om talsmannen, som skulle teke av hånden og kunne gjøre tikkene. Så Jesus hei, vi vilje avmarska seg til det. Og så sa han fram til det at han skulle fære færen, til færen større ned, sier han. Og så kommer talsmærene. Og i verleggen er det som han sier her, at jeg færre borster, men jeg kommer atter til tikkere. Så en talsmærene er ikke noe fremmende. Det er som så ikke noe annet enn at det er Jesus som Kristus i åkene. Og da brøtes det fullkomlige. Og vi sier ikke at til drømseisende lærersvennerne, altså månen, ta æren, altså æren Kvitsson, ja. Men selv at han har oppræstene, kan det være veldig lydig om der. Men ta jo så anden kommer,
0: ja.
1: Så er det filter av denne skatten, som er kommet fra himmelen, ja. Og som brøyder alt, og som gjør alle månene. Og det er tjattnen i evangelien, det er det som bådskapen til Jesus snur seg om, til at vi blir nødvendige skapninger, vi hanser fullgjørte verset, og vi får talsmannen som åker lota. Og herfra ganger det himmelske løyve i himmelen, vi hele andan i åkken, så er det å gjøre det i eisen.
0: Ja, jeg vet det jo. Tempelet i andan,
1: ja.
0: Det er like han som vi ber.
1: Ja.
0: Og til tida så var jeg med til å lese av sjøen. Jeg får åpenbæra til.
1: Ja. Dette. Så øyla nekva tog, eller helt øyla nekva tog, som Jesus ikke kunne forklare lærersveien og gjøre dem ta, til jeg giver vi prøven noen. Atana.
0: Ja, atana.
1: Ja. Vi er hele andans åpenbæring, og vi tog som tar seg først fram, kanskje særlig Paulus, men eisen hinder. Johannes og Peter og Jakob og...
0: Og så satt jeg som har mørkert deg og man lever ut og i. Ja, til en større, nekstere verlag enn en helt løyve som nå ferdig,
1: altså. Ja.
0: Det kan ikke halte fram. Det må ta ikke. Og hette for å leve og i likhet.
1: Ja, ja. Det er som vi må lukke seg til at det er rett, som man sier her.
0: Ja.
1: Vi kan lade det bra om 2:20. Her sier han at jeg er krossfester ved Kristus.
0: Ja.
1: Og nå er det ikke langt jeg som livet. Nei, Kristus lever jo mer, og livet som er nå livet i holdt noen, altså like av noen, livet er i trunne av sånn godt som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Og tog er det tilgangelig for alle mennesker.
0: Ja, ja.
1: Tog er det godsversk. Det er ikke til å vise å anstrenge noen til noe som helst. Nei.
0: Det er frierens evangelium, at det er det som kan løse på den eneste personen, ursint, nei, og være rettet for godt, og i Kristus.
1: Ja. Guds versk og i menneskene.
0: Han sier også til deg at han vil, han ber om at vi skal få vår stem fra godet. Så vi kunne oppleve at det er vår stemmen fra godet som færhet og gongt. Jeg synes ikke at jeg er den som godt sier det er, og ikke den som er. Halte med vera, tror jeg. Det er mitt ønske hva vi vil halte, og ikke halte. Hvis det ikke er grunnt av det andre, tror jeg.
1: Nei. Jeg synes ikke eisen faktisk er at han største flestingen som kom av de tryggvandet her og ta, det var å vente etter til det gamle systemet, ja. Og tror jeg sier han bare ikke at han hadde det som jeg leser, at bygget er oppbatter til det som er bredt nye, vise er meg sjølvan som lovbrådere. Og hva var det som ble brådet ned? Jo, det var de gamle kjipene, vi lovene, som grunnlaget for å kunne være rett og kjørt. Ja. Og frestingen her kjørt han i Galatia, var nettopp til at det var kommet fra jøtene, men som ikke godtok evangeliet fullt ut, og tog vil de hava hettningene for inn under lovene.
0: Akkurat.
1: Og det er faktisk den største frestingen som Paulus berget imot det, det er for at det til det gamle brot, det er, man blir ikke opp at det er som er bredt nye, hvor vi ser meg selv som lovbrotere. Og det vil så overleggen si at det som han sier her, at fer man, altså fra her som helt ennå standante, som man ikke kan sammenhets for nækka, og røyne at bøte på det her vidt det gamle systemet noen, hva er det man blir lovbrådder, ja? Da man får etter til lovene, at man har opplevd nøgene.
0: Det er veldig.
1: Tror jeg det at vi har bruk for å få underfulle nøgene, bare lyste opp etter og etter og etter.
0: Ja, ja. Ja, det er det lykke.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men til høysene... Jag vet att det är underfullt att tilltalen sig här i bergen i ojt. Där Johannes är ute i Patmos. Och då ständer det här för första versen om det. Att det heter åpenbering Jesus Kristus. Som god gav honom, alltså Johannes. Till att visa att tjänaren så är något här som kött ska hända. Han ska sända vad vi ångtlar så inom. Og kun gjør det Johannes i tjenere så innom det og i tekne. Og han som hever vittna om vår Guds og vittnes for Jesus Krist, allt det han sa. Så sier han, sæler er han og leser. Og sæler er det som høyre profetåret. Og vær og ut at det er. Som her i skriva, tog togene ned. Og så fyrer Johannes inn og jeg ser det. Det er togene som ligger for fremme. Det er Johannes til denne tjej samkommer i Asia. Og sier han, nei, gjør vi tikkon. Og frigjør fra honom. Som er, som vær, og som kjemur. Fra honom, innan tjej, antonom, vi framman fyrir oss at det herrans er. Og fra Jesu Kristi, innan truvert av vittne, innan fromparna og innan deg. Og herranom, iver, kankon gjerarinn her. Og så sier han honom, som älskar och hur löst och från synden och kara vi blev så in så kan stå och stå vill läsa här från och det är något så ontfullt
1: ja jag också med att han säger här att hinon från borna
0: ja.
1: Av hinon deja
0: ja som deja
1: och här och ligger han är myntet som ligger i naturen alltså akvarion var och häste kära
0: ja.
1: Till döm ser du färgen ta i äpplen har sett nio ja? Och så dör det här och så växer nytt upp efter det ja. Och utifrån dig Jesus här, han ryser upp själv
0: ja.
1: Och leder och hon ryser upp samma vid honom men han är hinfrån barn av henne dig
0: ja jag tyckte han gör sitt lagt vid och hon.
1: Ja. Så han ger ästne här och jag fattar här i hans tal fattar jag inte kvite kort nu gör det då är det bäst ena kort ja men då är det här.
0: Så
1: bild han näck från avväxta.
0: Ja.
1: Och vi är avväxten av hesson från barna av hin och dig.
0: Så han är väl lyckas som på mål är montera av likande. Och inte kan hjälpa jag så som gör det är nå. Så har vi också ölande om dessa vidskifter. Kvå gick till Herren så. Och det hade alltid bara en mat av natur till landskärning.
1: Mm-hmm.
0: Av naturen ja. Som var och mera. Och alltid klara färra och ofta arbeta i landskär. Och så knappt jag sitter man här på kvällnivå. Och så lägger man körkort fras här. Och så kör man i chatta och så hällde man det första frostingenerat. Ja, nu letar du inte. Det letar man inte kvart att göra. Och det är omätande kvart i Herren över. Bara för jag nämnde till er som tog oss vid att vara här samma vid hela familjen. Och täcka upp och leta att affära ut som en samtala. Och så heter det att vad är det nu? Är det en som är färdig att läsa i bröven? För jag såg att gosigt lika med fel. Alltså, i hans fyra, och i sådana grunder av fyra. Att han säger till att de som utvarsmänniskor kommer till gruntare. Så är det nog just av envarsmänniskor därför att det är. Och han säger i snitt point ut i versen 16 att tog missar vi inte mot. Vi missar inte mot det kvar. Tog till han som gör det här allt. Lika med fel. Och hitt invarsdes människa och lika med honom. Släpper fram allt. Möjr och möjr. Att säga det här som du upplever. Samma vid honom. Som verer och er och som ansvittar och som kämor.
1: Mm.
0: Och så jag täljer han till färran. Som Sanger säger, han kämor till morgon tar ganska hävda där inkast. Han löser ut trådblockarna i lundjockarna. Och så framvis. Det är något som... Som man får fullkomliga kvillor i, alltså.
1: Ja. Jag tycker alltid att det här hänger samma. Vi är det samma till att hända skatt här i lärarullödorna.
0: Ja.
1: Tøy at hetta lær ulæt sum tú nævnti her.
0: Ja.
1: At nei um so útvarstas menneske akkurat gong til grunnar og te sjálft lær ulæt.
0: Ja, ulæt, ja.
1: Endur mykje ta innvarstas menneske akkurat derfra dei og te skatter.
0: Te skatter.
1: Ja. Og anda trongt som man nevnte her, som er stokkulat, viska okkur større og større iverflow, avia, fytling av dord. Vi tar, vi tar ikke kjønnliga for eia, men hit åkjønnliga. Tui kjønnliga tumlet,
0: ja.
1: Men ikke åkjønnliga avet. Og ta takk at det er leirulade og skattene. Det som du sars, det er ytra, det er leirulade, det er tumlet. Men det er åkjønnliga som bor i leirulade,
0: det
1: er avet da. Och så får han enta vujar här och tossar om, nu brukar han inte lär och lät, men säger att vi vet ju att om jöriska hus likams åkara ver bråte nyer, här har vi byggning från gode, hus vi inte görs vid handen, ävet och i himlen. Och förklarar dessa stövna till åkken att nu brukar du året avmontera och det är ju faktiskt ett gott år till akkurat det här så kvar som man äldst mer och mer. Alltså vi såg ju bara utrott det går så ung folk är det hade i nötla att lätta och pass enkel kommer fram med att tog att det var näck och all efter som sålas men det kunde inte det samma som det kunde kanske fem år arena och som så säger han att ärste mer än vi big för här så far vi ju till och och lunch just efter att vi klart vi himmelska hus i ochkara. Så han fer fra leir og lade til himmelsk husa.
0: Han fer av hvis han forklarer om sånn at man kan bruke naturen som er ute i antallet av menneskene. Altså. Den naturen lurer ikke slett ikke seg den naturen. Så hun hever en annen så omvetelig trående tilgang. Altså. Hun lander ikke slett ikke tilgang til mer og mer av honom. Og ikke om jeg sier sangren er en frelst og kjentar. Og styrke var ikke og tar frelst og øy. Og alt det der som jeg synes ja. Men det er bare sånn at fire er at han skal seppe fra meg til Løyvjort. Det var så hoksa om sangren når man sang. Og den kjenne sandløyken og sangren og Tui, det var ikke åpenbærat her. Så er nu at vi setter en nøyta. Ja. Jeg gammes aldri, ja. Og släppa at vi sammen vid honom og ter og taimon. Og så taimon som høyra at kunngjera dette nøye evangeliet.
1: Ja. Jeg husker eisen om at her at hans veikleitjen, altså, han eisen til ung, stersk mennesker, ta bottnar oi en åsannan av at jeg som menneske avmarskar med en god og avmarskar og at han hever så sats vi da tidsje motron og trygg så hever han tidsje byggf oi okko og til en åsannan av hos denne veikleikan at til her jeg ombåje og han sier hvordan sterske skulle være bæge til likam og salar og alt det, så ombåje er veikleika og i mån til jeg ser avmetallige kraftene som er gods og som er giv nok
0: han giv nok
1: og hun virker bare oi, jeg ser asannan
0: ja, han virker asannan jo men hun får virke oi tøy som du leser her
1: ja
0: hun skal svare ta
1: Han sier her at eisen med bygve her, var det at man vet, så får vi jo til åkken lønnskjøst etter å være iverklatt ved himmelske huset i åkere.
0: Han sa at det var noe helt annet.
1: Ja.
0: Men ikke arvesen til som røy åk.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Her kommer samsvær jo.
0: Ja, samsvær kommer.
1: Ja. Du, det som bor i åkken nå, det brøytes ikke. For det er om vi flyter inn i det fullkomne. Og han sier, jeg skal lytte noe nedi her, at ja, vi som i her som kjalt i ære, bruker han jo. Han sier kjalt om hettar. Soffa og ære tingt, så vi vil ikke være urlaten. Altså, gosse, vekt hettar her, leir urlaten, et la kjalt i ære, så vil jeg ikke være urlaten, men iverklart. fyrir at hitt deiliga kan vera uppslukt av løyvnum. Og tannig hef gjørst okkur for just fri hesson god, han som eisne gav okkur andan til pant. Så han vois allatun atter og han til her som bor ui okkur fra honom.
0: Han er jo i femta kapitlet.
1: Han er i femta kapitlet, ja. Vi gjør akkur rent, ja.
0: Ja, ja. Han sa at det er omtrådar oppenbering.
1: Ja. Og panteren talar jo om nækka at ja. Han fær ikke panten utan han teker okkur vi, ja. Vi eier panten der,
0: ja. Ja.
1: Så. Og så, at jeg gjør eisne sier, han tar tryggleikana. Og at ikke bare en tryggleik som vi bare hoks okkur til, da. Sjå han til øyla godt å få gode opplysning.
0: Jo, jo.
1: Så vi tar for til tryggleikana, men tryggleikana i seg selv at til han som eier og har gjort verste.
0: Han er så renner.
1: Og han er så renner, ja.
0: Ja.
1: Han er avgjør.
0: Ja, ja.
1: Og han brøyts det ikke.
0: Nei.
1: Han brøyts ikke mening som vi ja, ånder ja, menneskelig, ja.
0: Han er fullkom.
1: Han er fullkom, ja. Ja. Så det er virkelig, virkelig størst. Det er mamma bare sier, ja.
0: Og det er bare vi antar om, og vi kommer å være de mennesker som får en nøye til i Kristi sted, at jeg får andre vakna fyrigesne.
1: Ja. Ja.
0: Jeg synes ikke det er firmaer, det er veldig en deg som alt er veldig lydt i omse, men på en måte på en måte for kjertan låt.
1: Ja,
0: altså. Det ser jeg når jeg kan ikke, og det er ikke det samme. Det er ikke det samme som du.
1: Ja, men jeg har akkurat det, for jeg har vært atlas her, at jeg har nevnt om jeg og Magnus,
0: ja. Ja.
1: At det kommer ikke an på om vi føler oss ovenpå, altså,
0: nei.
1: Som så løsning, ja.
0: Nei.
1: Det kommer an på er det liv som man har lagt i oss, og det har lagt i alt som gjør det trygg for Jesus Kristus,
0: ja. Ja, ja.
1: Og det er vi til å hitte etter,
0: ja.
1: Så du mennesker rundt om oss, de vet akkurat som jeg er med oss, som sier vi og Magnus,
0: ja, jeg er en glad om jeg.
1: Jeg er en glad om jeg, ja. Og jeg er så ennå for å oppleve at det her selv er ganske tverfer, men og jeg minnes det hadde nekk var at jeg tog inn og jeg halte enda vi var gift alltid.
0: Ja.
1: Og hadde en leie morgen og jeg sitter her og løter for meg selv vi årer noen og jeg bare kjente seg deilig fytlings og så fikk jeg ut. Og jeg har ikke gitt lengst, så møtte jeg en kvinne som var nok nekker var eldre enn det, som eneste arbeidet sammen, en kollega. Og han ligger på ham og sier, du hever det godt, det er sånn jeg, sier hun da.
0: Ja.
1: Og jeg kjente samklangen uges ned. Og det er det mest, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og tog skulle vi ikke enke alt i å være så rett kjett om oss selv.
0: Ja. Nei.
1: Det kan eneste være godt tegn når vi er kjett om oss selv, men det var ikke bare for iverhånd da.
0: Nei.
1: Så vi ble mismåte, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Tror jeg at det er han som bor i oss som er løndamal?
0: Ja, løndamal er Kristus og jeg.
1: Ja.
0: Vi har åndår der inne. Ja. Da sier glassbrev, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det er det,
1: ja. Ja, alltid, ja. Det er vel forstått ganske lydet som det er i Ørn Korinth.
0: Ja.
1: Fem. At han sier at han nå at det er at du vil ikke være urlæter, men iverklart for at det er deilig kan være oppslukt av løvnån. Han er gjørst nok for just for hesten er god. Han som er skal ha en andre til pant. Og så forstått han sier, tøy er vi alt i hores.
0: Ja.
1: Tøy er vi alt i hores. Og vite, altså, langt som vi er heima og i likhavnen er vi borte fra herren.
0: Ja, ja.
1: Toi vidt livet og uttrykk vi ikke i skoene. Og han fyrer så lengt her og sier, ja, vi dyr horest og hadde helst vilja fære borte og likhavnen og være heima til herren. Ja. Og toi ser det at eisen er det akkurat i å være som hånd og lykker, annak først vil nå være heima etter borte. Ja. Så det er det som hos andre vi har sånn årene og djever okken. Andre leder etter året opp for dere nå. Om vi leser det eller hører det, det kan være likhandelig avmarskninger som gjør det, man kanskje ikke er før for å lese, kanskje sjøen ikke er god, eller man kanskje ikke er før for å lese, men etter året om det har vært lyset eller hørst, til hever sånne kraft.
0: Han har veldig kraft.
1: Ja.
0: Hva jeg sier alltid er til, at vi måtte ikke blanda sammen. Da Jesus for å bøte for sin drokkere, og så kjørte han da vi deg så innom, og han tok også om visse her i deg. Og ta være alt gjørst, sier han. Det han sier for bostor. Jeg sier at det kan stedde det. Og ta i for bostor og kom i atter. Det stikker du må. Og han legger øyen dette at det er hvordan vel verset var gjørst. Jeg håndet Golgata. Hvordan skriftene ble oppfylt der som tog seg om meg. Etter bøter verset til hånden. Da minnes det han, han var øyelig enn jeg opptidde nå. Det er ferdagsvin. Han lot deg øyelig ofte at tanker hvem vi er om. Om savret. Som han. Ja, han leser øyelig enn jeg på
1: Bibelen.
0: Ja. Så ble det han kattlet meg til sånn og kom opp på loften da. Sånn kjenner jeg hvis han kanskje ikke følte seg så vel. Og ta oss om skriften her. Det har vært mer enn om vetelige. Jeg minnes nå at jeg kvalgte i Nordeple nå, og jeg har skvalgt sånn. Også valgte jeg ble en vajker, men det har kvalgte vært enn om møt. Det er bare enn om møt, ja. Og så sier jeg også valgte jeg med at det var om vetelig hva jeg var. Jeg omsorger han fyrt der, sier han med meg. Det han uttaler seg for i hånden om hvordan godt det er at vi tar til samfunnet. Og så fremvis han. Og det var akkurat som det var for en strøm, Richard, like med om her. Et oppbyggende vi. Omgatt når han kan nyprata.
1: Nei.
0: Omgatt.
1: Nei. Nej, jag minns det att jag är nu är han själv han var näck äldre än du och uppåt näck äldre än jag. Men jag minns helt faktiskt från som stor smadron grej att han fänga näck att han talar
0: ja.
1: Och det bara vax så kvar som man själv kommer att till.
0: Han säger ösnet det att det han också är hon så ett löv och har onkor. Då var han blev en skipare och öjlig han fiskat nu. Ja, han skulle färre som tro på det. Och han letar framför Herren. Och Herren säger till Vesse. Du ska vara tro på det om båda kipen.
1: Akkurat.
0: Det var han där.
1: Ja.
0: Du ska vara till han som tror ärst här.
1: Ja.
0: Vitt färre.
1: Nej.
0: Och hur snäck var män han låter till trygg. Ja, det är återigen. Jag minns att jag alltid har förtalt för att det var med oss som bor i en byggd i Norranfyr i Västerund. Och så säger han vem vi att i röptgörna från han och brunnen är harmalt. Jag omkant tvinnar vid honom skilt. Och jag markerade att han har förrätt det affär. Så vet du inte bara köra norr. Så körde jag norr och minns då kom till hos han är i det här trappor upp på ändan hos någon. Och chattaren runt där och så. Så något så större plattor där uppe, ja. Du ska bara bo i här, inte lägga om hjärtat. Det har varit kjöliga lunch, säger han. Så, och annan. Så får han då. Så kommer han där bara ut av trappan. Här är trappan jag har svänt och slår ordentligt. Så fortalde han mig mer och kom med ordna i sak. Nei, hei bra vårt. Jeg kom til aldri fatte meg inn. Det er ikke det. Mer ilt alt som du sier. Eller røpt. Det er hei et han er løk. Jeg røpte. Og hvis du ikke røpte, så har du han ikke. Og altså. Så sa han og i mannen om hvordan gleder han var. Og så er han vittnet for seg. Og hvis det helt ikke man var trygg på han til. Så sa han verre vært av jag får oss vid igen, inte lämmar. Jag gav sig och så får.
1: Ja.
0: Så Så det var ikke, altså jeg sa at han fyr alt kose, hette han måtte få oss der og ven.
1: Akkurat.
0: Det var ikke det,
1: ja. Ja. Så hinne ikke hukse meg om det, men Kai Kjolvor.
0: Ja, Kai Kjolvor.
1: Ja.
0: Han har ikke haft samband med mannen, og han bare ångte ganske akkurat, altså. Men, og nå har han ordnet alt.
1: Ja. Ja, det er akkurat det, ja. Kraft må vi fullkomne veiklegge. Ja. Ja. Så menneskelig er at det jo vekt, kan man si.
0: Ja, det er vekt, ja.
1: Ja. Men Gud elsker det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en bedre.
1: Ja.
0: Som var forrest. Ja. I fra Kristus.
1: Ja. Akkurat, ja. Det er det.
0: Ja.
1: Kanskje du begynner på en sammen, Jokken Paul.
0: Ja. Herre, vi takker deg for Jesus han løtt. Vi takker deg for Jesus menneskene som begge her, og som takker seg av oss. Og Anja som vi her, og henne er med vår Herre, hvor godt det er. Og papen og mamman, og Herre, hva det er størst. Jeg tenker nå i Jesus her, og sine nær som de øya, og badna bøten og så framveis her, jeg lærte deg. Og alle tvinne hånd, og vi ber for dere om trymmen. Vi åker at kjønne fellene. At det skal være et underfullt kjønne lærer. Det skal bare være bedre og bedre som tog inn for dere. Og så stod en øye til dere bøten, og badna bøten, og lenge på bøten. Jeg lærte deg alle inn av ditt hjerte. Gå himmel til feir. Du vil til nøye stor alle. Og takk at jeg er dem. Og takk at jeg er fire her, at vi ikke kunne komme så lengt ut det. Og vi vet at jeg har kjøtt i rentan tog i utrunden. Og du først har kommet, og jeg er nå i en ektamrakte, og vi er senest av loren. Og herre, ta i verantjen, tror jeg også, sier om. Du er brattelig av verre vidt. Det er loik. Du vet, skal du få et ordet like, herre. Takk for det. Og takk for herre, at vi kommer alt der frem. Og til det, takk om verre her, enn at du er trett. Prøys og takk at jeg. For det større verkt du gjør det. Og det er ikke alle til en hånd som herre. Færa lusta og færa djevas ivet inn i Jesu navn.
1: Amen. Så er Jesu parsta hjertet med å komme og enda, og vi færa takka for jokken. Og vi der er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Færø, og jeg selv er Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu fyr. Parsta av hjertet med som hever verden, der kan du finne om du leter av YouTube etter Ikto Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisnever av lagtes her, han kommer eisnever av senter av tjei, kristelig kringkvarsp. Så enn en av fyr, tusen takk for hans affær. Og vi hans så sendt inn kjen vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingsene ved veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tørte, Jesufer. Henta sendingen vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sida, tusen takk for Jesufer.

Esta es Shay. Beat Hoyrast. Du lursar efter Shay, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvår skriva.

Það kann gerast og sænt. Sjáttari en skjuttil vefarans, flikva dæjarmúinir í opp 6. Og í 1976 setti ég kristli tójarít með nekra spurningar som ég tar röndi að svera að besta hótt og eitthvað bestu sannföring. Ég fer ég að teka hana tvær af spurningunum og svera tæmon hér. Tói tær hafa við hetta evne að gera um að teka eina andalega avgjör að velja Jésús Kristus som frelsara sögin áren til verur og sönt. Spurningur 1. Tú hæri stundum falk flenna at ímiskun óra vendingum som ef og afra nuttar evangeliskum fundum til dömis kom og í kvöld tói í morgin kan það ver og sönt. Heldur tú slug ór hefa skæfa afverskana falk. Svær, ef gjørst ikkje. Krabba sjúkan gjer negv om seg, og ég hef lýsi grænir i tøyarítun her laknar skriva om til dømes brøstkrabba. Nýjir støva tørra alltid en sama. Fær til lakna så kjøtt som gjørlit, arn til að vera sønt. Angin flennir að slugan avværing. Angin heldur det að hefa skæfa avværskana kvinnina at hún er byggina koma så kjøtt som hún er vær hann av angrun av vanlíun i brøstusøynun. Att hon vill byen är för att lakna, skjuta stjörlet. Att samma hot andaliga, är vajt om tryggvande man som plattade att ha möt i en bor. Att han önde en tos av en unga man om att tryggva Jesus. Men hesen unge mävern helt att han var så unkor och måtte först njuta löjve när han kom till Jesus. Hetta var en bor och öjne av den förrsku sluppen. Samma kvölde slöjde hisn unge mävern ut och såste tjattr. Jo, det är nöjet att säga, kom till Jesus och det. Tog i morgon kan det vara och sånt. Spurningar 2. Heldur tog att han andaliga lyka sälan som tidigt ser mest av Danmark, ösning hur finns avverskan i följum. Svär, ja, för en part. Hefisjúkan og jakstrannin eftir að vera betri en grannin hefur finnst fasta tökur af mongun svoleiðis að eigin karlægisinn. Hetta að nöra þessa sjálfum hefur skotra svo negv anna víris mikið til viks og skapt eina laukasælu fyrir gúti og nastanum. Laukasælan tja negvum föringun er neða knutt að tói að mong halda að ef tói að þeir uppvaksin í kristnum landi hæra til kyrkina eða eina samkomu Så är allt i läge vid tajmon och så allt hörra. Jag vet att lyka sälan och en falska vissan av hesen ökje är stör, nekv större än du vandiga djävta färum. Och en lyka sälan om kvart biblian verliga lärare som einasta vet till frälso. Henda lyka sälan är andalig drepsött och tog är nejut att vakna ur hesen lyka sälan och vända sig till Herren Jesus Kristus Åren, det er og sønt.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингвашп. Вид Хойдост.

Sjei, kristlig kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-6-6-6. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашп. Вид Хойдост.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкорп. Вид Хойдерст.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stålen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du av stolåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stol, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 1541 2 333 3 Tack för stolen.